Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino, donesite hljeb,

Bio je četvrtak, zgrada preko puta zgrade tvoje, umirem jer ti me

0: svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
3: Ruko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Jutro je 6:00 i ovaj razbudilnik, radni dan, posljednji u ovoj sedmici, posljednji radni dan i u ovom mjesecu. Do 9 časova razbudilnik će biti tu da vas uvede i u ovaj petak, vjerujem opet u dobrom raspoloženju. Sa vama će do 9 biti tonski realizator Slaviša Kovjenić, u redakciji informativnog programa je dežurni urednik Ivana Franka, ona će za nekoliko minuta sa vijestima biti u studiju. Muziku ćemo slušati po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, dobro jutro. Petak poseban zato što je posljednji radni dan u sedmici za većinu. Pred nama je vikend, mnogi se zbog toga raduju petku, mi mu se radujemo i zbog toga, i zbog našeg druženja sa prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudilniku na tri vode. Dakle, zajednički program kao i svakog utorka i petka sa jutarnjim programom na tri vode koji se emituje iz studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Sa njima dijelimo naravno i temu jutra, a jutros ćemo pogledati, odnosno čuti kakva je ponuda turistička za ovo ljeto u Republici Srpskoj, u ova tri grada u Srbiji. Gdje će se to ove godine češće ljetovati? Naravno da ćemo, kao i uvijek, podijeliti najave kulturnih dešavanja u naša četiri grada i taj dio u programu Radija Republike Srpske i jutarnjem programu na tri vode, naravno, popuniti i sa tom pričom. Naravno, tu je i gost telefonom, najavit ćemo još jedan maraton Ćopićevim stazama ove godine od Novog Grada do Hašana. Mnogo događaja i danas i narednih dana. Onaj koji će u Banja Luci sigurno biti najzapaženiji, ne možete da ne primijetite, već nekoliko dana mnogo motociklista na ulicama grada, na prilazima Banja Luci, jer danas počinje Motofest. Ko će svirati, najčešće pitanje, ko će biti na kastru oko kastava ovih dana, eto ćete saznati u trećem satu Razbudilnika u razgovoru sa organizatorima Motofesta. Razbudilnik, to već vrlo dobro znate, ponajviše pažnje u ovim ranim jutarnjim časovima posveti onim servisnim informacijama, već prikupljamo ono što najavljuju iz elektrodistribucija, gdje eventualno neće biti vode. Imamo sve redovne izveštaje, razgovore sa kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske, Hidrometeorološkog zavoda, ali naravno tu ste i vi da nam šaljete poruke na 065-245-245, na naš Viber broj 065-322-233, kako jutro kod vas, da li ima nešto da se bitno dešava, najčešće pitamo za puteve, pa da to podijelimo

0: Vreme za vijesti, počet ćemo razbudni kao i uvijek informativnim dijelom Ivana Franku u studiju. Dobro, Ivana. Dobro jutro, Ivana.
1: Dobro jutro. Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma, potom i bilateralnim sastankom sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejem Šojgom, delegacija Republike Srpske završila je zvaničnu posjetu Moskvi. Obraćajući se na forumu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na bezbjednosne izazove s kojima je suočena Republika Srpska, ističući potrebu dosljedne i pravedne politike velikih sila. U Banja Luci je završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kom je bilo više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Premijer Republike Srpske Savo Minić je na forumu rekao da u Republiku Srpsku već ulažu investitori iz Francuske, Njemačke i Italije, posebno putem Greenfield investicija vrijednih desetine miliona evra. Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisat će danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti. U Banja Luci će danas biti obilježene 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prvi krajiški korpus imao je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo. Korpus je držao front u dužini od 1.160 km, a popunjavao se sa područja 28 opština. Drugi krajiški korpus brojao je 18.000 vojnika, od kojih je za odbranu Srpske poginulo više od 2.000 boraca. Sport, košarkaši i gokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Bosne i Sarajeva sa 76-70 u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva finalna susreta bude imala bolju koš razliku. I vrijeme.
0: Vrijeme je nešto svježije ovo jutro nego što je bilo jučerašnje, za 10 stepeni. Su temperature niže nego juče ujutro, Sokolac 2, Pale 4, Rogatica, Višegrad, Istočno, Sarajevo, Gacko 6, Zvornik, Srebrenica 7, Teslić, Foča, Mrkonjić grad, Brčko, Šipovo, Doboj i Modriča 9, Gradiška, Šamac, Nevesinje, Prijedor, Derventa, Novi grad, Dubica, Bijeljina 10, Banja Luka 11, Bileća 14 i Trebinje 17 stepeni ovog jutra. Nakon ovako vedrog, nešto svježeg jutra, danas je sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo. Večeras uz nešto malo oblaka, ali bez najave padavina, bit će vjetra nešto jačeg sjevernog, u Hercegovini umjerena povremeno i jaka bura. Danas temperatura od 24 do 30, u višim predjelima oko 19, u Banja Luci oko 28 stepeni Celzijusa. Vikend, vjerujem da mnogi interesuje kako će vrijeme biti, pa lijepo. Subota i nedjelja, pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka, možda bude samo ponegdje malo kiše u poslijepodnevnim časovima, ali rijetko, temperatura do 32 stepena za vikend.

Vjerovali ili ne, ovo je napisano i objavljeno 1973. godine. Te godine je objavljena i prva LP ploča U grupe sa te LP ploče i Čudna šuma.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banjalučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banjaluka, mali grad u našem gradu.

Svježije malo jutro nego što je to bilo jučerašnje, osjetno svježije, 10 stepeni su niže temperature nego što je to bilo juče. Ove nezvanične koje imamo jutros u Razbudniku kažu ovako: Sokolac 2 stepena, Pale 4, Rogatica, Višegrad, Istočno Sarajevo, Gacko 6 stepeni jutros, Zvornik, Srebrenica 7, Teslić, Foča, Mrkonjić grad, Brčko, Šipovo, Doboj, Modrića 9 stepeni, 10 u Gradišci, Šamcu, Nevesinju, Predoru, Derventi, Novom gradu, Dubici i Bijeljini 11, u Banja Luci 14 u Bireći i 17 u Trebinju. Vedrog, svježeg jutra, tokom dana sunčano uz nešto malo oblaka, toplo. Večeras nešto možda prolazne oblačnosti, ali bez padavina. Biće vjetrovito, umjeren, večeras pojačan sjeverni vjetar, u Hercegovini povremeno i jaka bura. A temperatura danas od 24 do 30, u višim predjelima oko 19. U Banja Luci sunčano uz prolaznu oblačnost, toplo oko 28 stepeni Celzijusa. Vikend pred nama i kraj maja, lijepo vrijeme. Subota, sunčano, promjenjivu oblačnost, veoma toplo, poslije podne nešto više oblaka od sjeverozapada koje u subotu naveče ponegdje mogu donijeti malo kiše. Sutra ujutro slična temperatura, možda čak i na malo niža od 7 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 27 do 31 stepen. Nedjelja, drugi dan vikenda, sunčano i malo toplije, popodne na oblačenje od sjeverozapada, ponegdje prolazna kiša, ujutro od 9 do 17, a dnevna temperatura u nedjelju od 27 do 32 stepena. Ponedjeljak, 1. jun, promjenjiva oblačnost, prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavima.

Vremenom ujutro od 11 do 18, dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijus. Eto, tako će vrijeme biti do kraja sedmice, do kraja mjeseca. Sada je 6:48. U Razbudniku tema jutros ljetovanje, gdje će se ove godine ići na ljetovanje, kakve su cijene, poredit ćemo ih s našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša, kako je tamo ponuda za ovu ljetnu sezonu, turistička ponuda. A većina će naravno i ovog ljeta na more. Ko se najviše raduje? Pa naravno djeca. Dobro jutro djeco.

0: More je bez sumnje najprivlačniji i najtajanstveniji ambijent na našoj zemlji. Još od drevnih vremena ljudi su more posmatrali zadivljeno, ali i prestrašeno. Proučavali su ga i pokušali da otkriju njegove tajne. Punjenje mora se vrši pomoću kiše. Neka kiša pada direktno u more, a neka na kopno, gdje se stvaraju potočići, odakle voda ide u rijeke, a rijeke se ulijevaju u more. Kada se more ne bi stalno punilo, ono bi se ispraznilo. Na našoj planeti mora i okeani prekrivaju mnogo veći dio zemljine površine nego kopno. Sigurno ste se, drugari, nekad zapitali zašto je more plavo. Ako sipate morsku vodu u čašu, vidjet ćete da je ta voda bezbojna, ali kada posmatramo more, ono nam izgleda plavo jer se tu nalazi ogromna masa vode. Morska voda boju može dobiti od milijardi sićušnih životinjica i različitih biljaka. Djeci i ljudima morska so nagriza oči, ali to nije slučaj sa životinjama koje žive u moru, jer one imaju probivnu membranu prevučenu preko očiju. To je, drugari, blaga zaštita koju im priroda daruje. Vrijeme je da čujemo šta drugari iz vrtića Liliput znaju o moru.
1: More je nešto plavo gdje se djeca kupaju u ljeta.
2: Ja sam bila prodavnica.

Ide na more. Idem na more. I da se plivam na misicima i na masku.

0: kao ispuštao se na veliki tobogan.
1: U moru se nalaze morske alge u koje pročišćavaju vodu.
2: Kad sam ja bila na moru, tamo ima neka zvijezda i zvijezda ima moru i ima riž moru.
1: Mala Sirena, ona je jedna morska princeza koja je živjela u moru sa svojom prijateljicom ribicom i onda kad je bila u moru, onda se ona prije toga sprijateljila sa njom.
3: Jel stvarno postoje sirene?
1: Pa, ne znam.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske razgovarala sa Sergejom Šogom i time završila posjetu Moskvi.
1: Više ministara Republike Srpske potpisuju memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija.
0: U Banja Luci danas obilježavanje 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
1: Košarkaši i hokeji izgubili su od ekipe Bosne prvi susret finala play-offa šampionata BiH.
0: Danas u Srpskoj sunčano i toplo.
1: Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma, potom i bilateralnim sastankom sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejem Šojgom, delegacija Republike Srpske završila je zvaničnu posjetu Moskvi. Obraćajući se na forumu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na bezbjednosne izazove sa kojima je suočena Republika Srpska, ističući potrebu dosljedne i pravedne politike velikih sila. Dodik je rekao da su odnose dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod.
2: Razgovarali smo i o mogućim sastancima vezano za ekonomiju i ono što je moguće da Ruska Federacija pomogne Republici Srpskoj na tom planu. To je sada veoma teško, imajući u vidu ograničenja koje je Zapad nametnuo. Ali ja želim da ponovim da je jasno da Republika Srpska nikada ni u jednom slučaju nije bila saglasna sa bilo kakvim mjerama, sankcijama i bilo čime što je išlo protiv Ruske Federacije. Mi jasno podržavamo ono što se zove specijalna vojna operacija. Želimo da Rusija ostvari svoje ciljeve i da se taj rat završi u skladu sa ciljevima koje Ruska Federacija ima. I koliko razumijem, raduje me nastojanja ruskog rukovodstva da što prije dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba na tom prostoru.
1: U Banja Luci je sinoć završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kome je bilo više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja.
0: Premijer Savo Minić rekao je na forumu da u Republiku Srpsku već ulažu investitori iz Francuske, Njemačke i Italije, posebno putem Greenfield investicija vrijednih desetine miliona evra. Samit je organizovan pod pokroviteljstvom Gold instituta za međunarodnu saradnju kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa,

0: Michael Flynn. Sa gostima iz Sjedinjenih američkih država po povratku iz Moskve trebalo bi da razgovaraju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisat će danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija.
0: Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici jučerašnjeg samita o ekonomiji i bezbjednosti, na kojem se čulo da sve više država poput Sjedinjenih država prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Potpisivanju memoranduma prisustovat će i predsjednik vlade Srpske Savo Minić.
1: Slušate jutarnje novosti. U Banja Luci će danas u kasarni Kozara biti obilježene 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
0: Prvi krajiški korpus tokom odbrambeno-otadžbinskog rata brojao je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a 22.778 ranjeno. Korpus je držao front u dužini od 1160 km, a popunjavao se s područja 28 opština. Drugi krajiški korpus brojao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca.
1: Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 93. uz obrazloženje da nije dokazano da imao saznanja o počinjenim zločinima. Porodice žrtava smatraju da je riječ o još jednom primjeru dvostrukih aršina suda BiH. Odluku suda BiH da drugostepeno oslobodi Durakovića kritikovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić kaže da se nastavlja praksa omalovažavanja srpskih žrtava i cijelog srpskog naroda.
2: Mi i dalje ne vjerujemo u bilo kakvu mogućnost pravde za srpske žrtve i u narednom periodu. Evo kažem, kam pusti sreće da pravosuđe nikad nije ni stvoreno ovako kako jeste i nije, svi ovi slučaje nisu otišli na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da i u narednom periodu da ćemo biti očevici ovakvih dešavanja.
3: Kada ovo izrugivanje i pravo i pravdi, zato što smo eto sad imali obrazloženje da jedan komandant jedinice niti je zna, niti je mogao uticati na ljude kojima je on komando. I ne samo izrugivanje pravo i pravičnost, nego i vrijeđanje ljudske inteligencije.
1: Opština Istočno Novo Sarajevo potpisat će danas 113 ugovora za dodjelu budžetskih sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima.
0: Riječ je o ugovorima koji će biti potpisani sa vlasnicima objekata koji su demobilisani borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, kao i članovi porodica umrlih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
1: Centar za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske u Banja Luci danas organizuje okrugli sto u podršci ženama žrtvama rata.
0: Okrugli sto pod nazivom Podrška ženama žrtvama rata u skladu sa Istanbulskom konvencijom biće održan u sjedištu vlade Republike Srpske.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka danas će biti održana svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i Bravo sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata. Direktor AFIDEA, a IMC Banja Luka, Marijan Bilić, naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, bit će i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije. VD generalnog direktora UKC-a Nikola Šobot kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata.
4: Pored toga kupili smo i uređaj Bravos, to je naziv komercijalni za Varianov uređaj. To je najbolja oprema koju danas možete da nađete, a taj uređaj služi za unutrašnje zračenje, dakle permanentni izvor zračenja se uvlači direktno do tumora i tako se ostvaruju pozitivni efekti liječenja odgovarajućih tumora.
5: Trenutno radimo i jedan terapijski blok vezan za hemato-onkologiju za pripremu najnovijih hemoterapija. Tu je radioterapija, sarađujemo sa Centrom za radioterapiju u smislu smještanja pacijenata koji se liječe na radioterapija. Sigurno da još jedan akcelerator će doprinijeti i boljoj protočnosti pacijenata i smanjivanju listi čekanja.
1: Košarkaši i gokeji izgubili su od ekipe Bosne prvi susret finala play-offa šampionata BiH. Novak Đoković danas igra

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 7 je 14 minuta, vrijeme za drugi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Danijela Tarlać. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 doći će do obustave saobraćaja do 30. maja na magistralnom putu u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupanja Vrbas. Danas u vremenu od 8 do 19.30 časova i sutra u vremenu od 14 do 24 časa. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Zbog održavanja manifestacije MotoFest Banja Luka 2026 saobraćaj će biti obustavljen od 5 časova 29. maja do 12 časova 31. maja i to u ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od pješačkog semafora do raskrsnice sa ulicom Đure Daničića u ulici Gorana Radulovića Vića Bimbe do raskrsnice sa ulicom Milana Rakića u ulici Đure Daničića na dijelu od ulice Teodora Kolokotronisa do ulice Ive Lole Ribara. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društva u periodu od 29. maja do 31. augusta će provoditi preventivnu aktivnost pod nazivom Retro je in, vozi naprijed, pogledaj nazad, s ciljem povećanja bezbjednosti motociklista u saobraćaju. Zvanični početak kampanje obilježit će se danas, 29. maja, sa početkom u 10 časova u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Banja Luci, kada će specijalni gost Milan Mitić iz Požarevca održati predavanje srednjoškolcima pod nazivom Život nema reprizu. Pomenuta kampanju Retro In, vozi naprijed, pogledaj nazad, zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto Savez i Automoto Društvo. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo sretan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, pažljivo i oprezno. Čuli ste kako je stanje na putovima, na graničnim prilazima, gdje će sve biti obustava, gdje treba malo više strpljenja, pogotovo danas u Banja Luci, jer svih ovih dana u Banja Luci okolini vidjeli ste mnogo više motorista. Danas počinje MotoFest, a za sve vas koji odlučujete putovati, najbolji savjet je da posjetite sajt Automoto Saveza Republike Srpske, pogledate i stanje na putevima, ali i na graničnim prelazima. Sada je 7 časova i 18 minuta za minut 2. Uplovit ćemo u jutarnji program Na tri vode koji se emituje iz Beograda, Novog Sada i Niša. Do 10 do 8 ćemo se družiti sa njima.

0: 7.22, poštovani slušalci, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Na tri vode, koji uživo realizujemo svakog radnog dana zajedno sa Radio Novim Sadom, dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša, a danas, ovog petka, kao i svakog utorka, priključuje nam se i Radio Republike Srpske iz Banja Luke. Sa nama je kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško, dobro jutro kolegama i svim našim slušalcima u Republici Srpskoj, a i šire.
1: Dobro jutro i slušalcima u Srbiji, šire kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, iz Banja Luke okupane suncem, ali nešto svježije, u stvari ne nešto, desetak stepeni svježe nego juče ujutro bilo oko 20, sada je 10, nije to loše, ali malo sjevernog vjetra, eto, čisto da nam pomogne da se razbudimo.
0: Evo da čujemo Mustafu i Borisa.
2: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Lucija. U Nišu je temperatura skočila sa jutrošnjih 10 na 13 trenutno sunce, ali svežije nego prethodnih dana.
3: Da, dobro jutro iz Novog Sada i Draško i svima onima koji nas slušaju u Srpskoj, u celoj Vojvodini, temperatura ujednačena 15 stepeni.
0: Evo, za početak ovog našeg uključenja da krenemo sa temom ovoga jutra. Draško, izvoli.
1: Tema nam je gdje na more, u stvari gdje na ljetovanje, kad kažemo odmah to, većina pomisli na more.
0: Neki će na more, da.
1: Dobro, neki će na planinu, neki već mijenjaju navike, da tako kažem, ali ono nekako je uobičajeno kad se kaže gdje na ljetovanje, onda svi pomisli na more. E, ako ćemo na more, to je Crna Gora, Hrvatska.

0: Hrvatska, Grčka, Turska, najčešći izbor, Bugarska ponekad, ali eto, mijenjaju se i te navike, čini mi se, nekako posljednjih godina. Ostali, eto, radije biraju neke turističke destinacije za godišnji odmor, kao što rekoh, to su najčešće planine. Šta kažu u turističkim agencijama? Pa kažu da su zadovoljni sa interesovanjem za ljetne aranžmane. Nešto popularnije, kažu ove godine, Grčka, zadnjih nekog godina i Albanija je tu negdje pri vrhu popularnosti. Ljetovanje na Jadranu ove sezone pred sve one koji žele na more stavlja nove izazove. To je prije svega mnogo veće cijene smještaja i usluga, pa onda ovaj problem koji imamo sa ulaskom u Evropsku uniju na granicama. Smještaj na Jadran ove godine skupi za 15-20%. Uz najavljene te ogromne gruže na granicama, mnogi ipak onda odluče da odu na neke druge destinacije. Putnici biraju Mediteran mimo agencije u vlastitoj režiji nerijetko, a turističke agencije kažu da bilježe rekordan interes za avio aranžmane, što do sada ne bilo. Razlog je što, na primjer, cijena odmora u Turskoj ili Španiji, ako idete avionom, dođe vam isto kao da odete automobilom u Hrvatsku. Evo, zašto je to tako? Pa neke cijene, pa da uporedimo malo sa onim što se može dobiti u Španiji, u Turskoj, u Grčkoj i slično. Makarska rivijera, najpopularnija rivijera za turiste sa ovih prostora iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, jedno noćenje u apartmanu od 200 do 350 konvertibilnih maraka, da prevedemo u dinare, od 1200 do 2100 dinara. Kafa 8 maraka i 480 dinara. Ručak za dvoje oko 150 maraka i oko 9000 dinara. S druge strane, u jednoj od španskih regija noćenje u prosjeku 20 maraka ili 1200 dinara jeftinije. Da se vratim, 200 do 350 noćenje, to je 12.000 dinara, ne 1200, sam pogriješio, ali shvatili ste me. Znači, 20% su jeftinije cijene u Španiji za hranu i piće, kafu, na primjer, to ide i do 30%. Ipak, neki ne odustaju od svojih starih navika, pa umjesto Dalmacije sve češće biraju sjeverni Jadran i odluče se ljetovati ipak na hrvatskom primjeru, ali za kraći boravak umjesto 7 ili umjesto 5 dana. Ipak ta konačna odluka je lična, ukus, prioritet, šta god odaberete, koliko novca imate. Mi na ovim prostorima imamo, kažem, tu mogućnost da nam je nekako Jadran blizu, ali čini mi se, prema onome što sam razgovarao i sa prijateljima, ljudima koji odlaze, sve više, zaista sve više ljudi se odlučuje da putuje, na primjer, u Grčku, a onda ste nam vi tu negdje na pola puta, pa je Niš najčešća destinacija gdje ljudi odluče da naprave dan pauze, prenoće i ovdje se oduševe s tim danom ili dva boravka u Nišu, što postaje jedna od tih destinacija. Eto.
1: Tako je, da. A evo, ja pre nego što čujemo Mustafu i Borica što to nude turističke agencije u Nišu, a i u Novom Sadu, da kažem da je juče zvanično predstavljena mobilna aplikacija Travelina. To je platforma koja ima ambiciju da postane centralno, digitalno mesto za planiranje putovanja za građane Srbije i regiona. Umjesto pretraživanja desetine sajtova turističkih agencija, korisnici će moći da dobiju personalizovane ponude, last minute aranžmane i direktnu komunikaciju sa agencijama kroz jednu aplikaciju, a to je Travelina. Ona je dostupna svima koji žele, kažem, na brzi i jednostavan način da dođu do informacija o ponudi 50 domaćih agencija čiji se sadržaj nalaze na Travelini. Na njoj se možete zdravstveno osigurati, uplatiti osiguranje od otkaza putovanja, a za one koji putuju u svojim kolima, tu je i asistencija na putu. Predviđene su i različite finansijske pogodnosti. Za sada Travelina pokriva samo aranžmane u inostranstvu, a od septembra će biti uključena i turistička ponuda Srbije. A što se tiče turističkih agencija, kada je reč o Beogradu, i tu su cene različite, otprilike iste kao one o kojima je govorio i Draško. Pa evo da čujemo Borisa pa Mustafu.
2: Da, pa Draško je otprilike rekao suštinu što se tiče Hrvatske, koja je posljednjih godina jedna od zaista popularnih destinacija i zbog jezika, ali i zbog lepote same obale. Ove godine

0: Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Prilazimo kraju drugog sata Razbudnika i evo, ostalo je dovoljno vremena da čujete servisne informacije, najavljene radove iz elektrodistribucija. Krenut ćemo iz Banja Luke od 9 do 11.30 bez struje, dijelovi naselja Žargovac i Motike. Od 9 do 12 dio ulice Manjačkih Ustanika. U Banja Luci će i raditi ekipe vodovoda u ulici Marije Dimić i dio Petričevca od 8, dakle od sada, pa do 18 časova neće imati vode. U Doboju danas bez struje od 8.30 do 10.30 Gavrić i dio naselja Stanić Rijeka i Svjetliča, a od 11 do 13 Svjetliča, dio naselja Kostanica i lokalitet Becanj. U Brodu od 9 do 11 dio Mali Velike Brusnice pored magistralnog puta, a od 12 do 14 dio Mali Brusnice Cerik. U Derventi od 8 do 16 Plehani Bunar,

a u Rogatici danas i sutra od 7 do 19 časova bez struje prosječno Pokrivenik, Dub, Radić, Ljubačevo i Sokolica. Podsjećamo i na obustave saobraćaja danas u Banja Luci zbog Motofesta danas i sutra bez obustava saobraćaja oko Kastela ulica Teodora Kolokotronisa od pješačkog semafora do raskrsnice s ulicom Đuri Daničića, pa zatim Gorana Radulovića Bimbe do ulice Milana Rakića, Đuri Daničića, dio od ulice Teodora Kolokotronisa do ulice Ive Lole Ribara. Biće tu pripadnici policije koji će usmjeravati saobraćaj, dakle zbog Motofesta danas i sutra, a i sutra zbog vjerojatno defilea kroz grad, malo usporenija vožnja, ali eto, računajte danas i sutra oko Kastela na obustave saobraćaja. Do 8 časova ostalo je još 15 sekundi, nakon sljedećih pjesme u studiju Radija Republike Srpske Nada Kolak sa vijestima.

0: 8.3 minuta, u trećem satu smo razbudilnika. Nada Kovač je u studiju sa vijestima. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, dobro jutro i našim slušaocima. Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisat će danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici jučerašnjeg samita o ekonomiji i bezbjednosti, na kome se čuo

Jutro je u Republici Srpskoj, prema mjerenjima i osmatranjima u 8, i dalje vedro i svježe u slab promjeni vjetar. U Hercegovini i dalje ima bure.

U 8 časova Sokolac Čemerno 8 stepeni, Rudokan Pjesak i Šipovo 9, Srebrenica 10, Trinić Mrkonjić grad Foča 11, Novi grad Ribnik 12, Višegrad Doboj Zvornik, Kalinovik Kneževo 13, Banja Luka Gacko 14, Prijedor 15, Bijeljina Bileća 16 i Trebinje 20 stepeni. Biće danas nakon ovako svježeg jutra sunčano, toplo, uz malo oblaka, temperatura do 30 stepeni, u Banja Luci oko 28, a za vikend do 31-32 stepena. Može bude nešto oblaka poslije podne i samo ponegdje slabe kiše, ali uglavnom sunčano i toplo. Osam je 11 minuta, u Razbudilniku najavljujemo MotoFest, ostanite sa nama.

0: za vas rano gostovanje. Ali ne samo zbog vremena, nego i zbog posla mnogo.
1: Kad je MotoFest u pitanju, nema rano.
0: Nema rano i sve gotovo, sve spremno, bilo mnogo posla, ali vidim da je pun grad motorista.
1: Jeste, evo mi za sat vremena otvaramo vrata Kastela, a nevezano za to već smo juče ugostili prve goste, preključe do duše, prvi bajker došao i to sa Novog Zelanda.
0: Je to sam htio da pitan, i ove godine?
1: Ovaj prvi put je čovjek došao, stvarno.
0: Je bio iz Australije ili tako?
1: Bio iz Australije, bio si iz Brazila prošle godine, iz Kanade, Amerike, ali evo iz Novog Zelanda po prvi put.
0: Lijepo, svaka čast. Dakle, tu su motoristi, lijepo vrijeme je tu, sve je spremno ove godine, evo sad smo nešto prije uključenja u program govorili, sve se složilo ove godine.
1: Pa jeste, nadali smo se, vrijeme je najveći faktor da bi ovaj festival uspio baš onako u kapacitetu kako treba. Tako da, evo, ja sam presrećan zbog toga, očekujemo veliku posjetu, veliki broj gostiju iz inostranstva, iz preko 40 država, tako da, evo, juče su već stigli neki, evo, danas pristižu, znači, grad će biti pun, ispunjen motorima.
0: Malo neka procjena koliko otprilike?
1: Pa ja očekujem negdje oko 15.000 bajkera. Prošle godine smo imali blizu 800 klubova, ove godine očekujemo isto toliko, ako ne i više. Pošto evo, imamo najave tokom prethodnih par mjeseci, ljudi su i po smještaju, jel? Kako ga nema, i tražili su ljudi da im pomognemo oko obezbeđivanja tog smještaja. I najavili su dolazak malo masovnije u grupama, tako da evo, ja im poželjujem dobrodošlicu naš lijepi grad.
0: Tu je ono gdje Banja Luka, reći ću, puca po šavovima zbog smještaja. Ja mislim da je to velik problem sad za ovako nešto.
1: Sreća za Banja Luku, pa ima čelinac i laktaše.
0: Laktaše, da, i to je sve popunjeno.
1: Popunjavamo sve tako okolna mjesta. I evo, imamo kamp dole ispod Kastela. Mislim da će ove godine biti popunjeniji nego ikada, pošto baš dosta se ljudi čekiralo da dole budu na samoj tvrđavi tokom dva dana festivala, pa evo, nekako ćemo se snaći.
0: Field of Freedom.
1: Jeste.
0: Sjajno. Znači, onako sloboda, baš bajkerski.
1: Sloboda je, živiš za slobodu, živiš za taj vjetar u kosi malo puta i nova poznanstva i druženja i otkrivanja novih destinacija, kao što je i Banja Luka. Destinacija nova za neke nove ljude iz daleka. I evo, mi dočekujemo ono što se kaže raširenu ruku.
0: I zbog dobre muzike mnogi dolaze.
1: Naravno.
0: A to će biti, vidimo, u najavi od večeras.
1: Hoće, Kastel će prštati od dobre energije. Evo, imamo večeras, znači, startamo sa ovim Zosterom i Jelušićem i Rambom Amadeusom, tako da mislim da će biti vrhunska priča. Sutra za subotu smo ostavili malo mirnije. Imat ćemo tu psihomodo pop, imat ćemo familiju, imat ćemo parni valjak. To sve bendovi koji odavno nisu posjetili Banja Luku, imali koncerte, nisu održavali koncerte odavno u Banja Luci. Jelušić, recimo, nije bio nikako. Pa evo, malo bolji line-up ove godine. Spremamo se za sljedeću, za 10. kad je jubilarna, onda tu baš se moramo još malo žešće potruditi.
0: Će biti domaćih?
1: Hoće. Hoće, bit će. Imamo u Bike Corneru dnevne svirke, imamo 4 benda koja će ratna izmjenično, tako da cijeli dan će biti muzika dole u Bike Corneru. Ispod dole imamo i sajam gdje nam se ove godine prijavilo negdje 18 svjetskih brendova koji će doći predstaviti nove modele motora. Također imat ćemo moto opremu dole, nove generacije, pa evo, pozivam ljude da dođu i da posjete jedini taj sajam u Republici Srpskoj i BiH i naravno tu sajamski popusti na nove modele i na garderovu, pa evo, dođite.
0: Za sve nas koji nismo bajkeri, voljeli bi biti da vidimo kako bi to moglo biti, ali i ono što je uvijek uz ovaj muzički dio i druženje, sve što vi organizujete, to je od onih najmlađih bajkera dječjih, pa do kaskadera, ali sad krenemo redom.
1: Neizostavna kategorija koja je već trajna kategorija na MotoFestu je taj dječji MotoFest, znači u saradnji sa rock'n'roll školom koja ima londonsku licencu, Mario Zlatinić to vodi, on obezbjedi te nove klince koji su naučili nešto da sviraju, damo im priliku na glavnom steđu i evo, mališani nam već godinama dolaze, tako da odrastu te neke nove generacije uz

0: malu našu ovu promociju te urbane kulture, pa to će nam biti budući gosti na Motofestu. Što se tiče dole, ispod tvrđave same, znači imamo stand arenu ove godine, tu je naš Banja Lučanin u organizaciji Nemanja Mihajlović, on je manji se sve zna, on je svjetski šampion u stand vožnji, tako da evo, doveo i te svoje kolege, imamo 8 stand vozača, na onako, bit će to egzibicijona.
1: To je više nego prethodne godine.
0: Pa jeste, bit će egzibicijona, adrenalinska vožnja dole u tom dijelu, kod tržnice, pa evo, možete doći da propratite malo to. To su jedinstveni događaj
1: to se rijetko
0: u Banja Luci, ali baš tako jedinstveni događaj.
1: Defile?
0: Defile, subota, 17 časova, starca Kastela, očekujem veliki broj učesnika. Prošle godine i pretprošle godine smo imali problem gdje nam se glava sustigla sa tijelom, pa smo produžili ove godine za 6 km rutu. I tako da, evo, očekujemo ove godine da nam se neće to ponovo desiti. Mislim, nek se i desi ako je to toliko masivno. Ali će to stvarno biti nešto spektakularno. Mislim, jedno 10-15 hiljada motora u koloni, to je jedinstveno, to se ne viđa. Tako je, to se ne viđa često.
1: To će biti sjajno. Znači, subota, defile u 17.
0: Tako je.
1: To treba vidjeti i čuti.
0: Tako je, obavezno, i čuti i vidjeti.
1: Hvala mnogo, Siniša, za izdvojenu reku, sve za sat vremena, sad već i malo manje. Počinje sve, ali ti si odvojio vrijeme za Radio Republike Srpske kao svake godine i veliko hvala zbog toga.
0: Hvala vama što ste me pozvali i kao što i zovete svake godine i što pratite ovaj festival koji ima veliki potencijal, a Boga mi i veliki značaj za grad Banja Luke. Banja Luka je već danas poznatija po Motofestu nego po banjalučkom ćevapu u Evropi, tako da smo još sretni zbog toga.
1: Hvala još jednom za gostovanje. Siniša Praštalo, Motoklub Stršljen, najavili smo ovogodišnji Motofest.

0: Za početak, da kažem da mi nikad nije bio problem što je moja supruga Radmila intelektualka. Ruku na srce, mojoj majci se to u startu nije dopalo. Kad je čula da mi vjerenica radi kao naučni radnik, samo je rekla:
1: "Znači, ne jedete ništa kuvano."
0: Meni Radmilina karijera nije smetala. Sve dok nismo kupili novi stan i tek tada shvatili da će od 50 kvadrata 2/3 da ode na Radmiline knjige. Kad sam nas selio, sve stvari su mi stale u gepek. Ali sam za pakete knjiga moje žene morao da zajmim traktorsku prikolicu. Uzalud sam je ubjeđivao da je ovo 21. vijek, da je papir totalno pase, da je došlo vrijeme gdje će papira ostati samo tamo gdje i car ide pješke, a i to je pitanje. Zato sam došao na jednu ideju koja može zvučati čudno. Riješio sam da angažujem lopova koji bi nam opljačkao stan, ali bi odnio samo knjige. Trebalo mi je dosta vremena da lopova ubijedim kako nisam policajac i da mu ne spremam zamku. Ja i žena smo otišli na sajam knjiga i kad smo se vratili, brava je visila. Žena je ušla i odmah počela da kuka. Počeo sam da glumatam iznenađenje i rekao joj da ćemo kupiti nove knjige, na šta je ona viknula:
2: "Ma kakve knjige? Lopov je odnio svu našu ušteđevinu i ho ho ho."
0: "A gdje nam je bila?"
2: "Pa u knjigama, mamaze. Rasporedila sam je lijepo, od Marksovog kapitala preko Feuerbacha do Ustava, pa to niko ne otvara i kud baš da nam lopov odnese samo knjige? Pa ko bi to pomislio u zemlji gdje niko ništa ne čita već decenijama?"
0: Naravno, učenije, nemojte nikad ženi da dajete pare na čuvanje.

0: A u razbudilniku Radija Republike Srpske još jedan sjajan događaj najavljujemo u Banja Luci. U Banja Luci besplatan rafting i akcija čišćenja Vrbasa. Više od 100 ljudi se već prijavilo za besplatan rafting i akciju čišćenja Vrbasa, koja će biti održana u nedjelju 31. u organizaciji udruženja Banja Lučka Lasta. Do sada je popunjeno skoro svih 13 čamaca. Organizatori očekuju i do 150 učesnika koji će čistiti obalu rijeke i obilježiti početak sezone na Vrbasu. Vjerujem da će uspjeti da sve izorganizuju. Vrijeme će im ići na ruku. Obezbeđen je prevoz, rafting, oprema, čamci. Akcije su i van rijeke. U posljednje vrijeme, evo, mnogo pažnje se posvećuje upravo uređenju Vrbasa i obala Vrbasa. Da li još ima slobodnih mjesta ovih 13 čamaca, raspitajte se ako želite da se provozate rafting čamcima niz Vrbas usput i da učinite nešto dobro da očistite rijeku i obale. A u razbudilniku još danas slušamo Borisa Režaka i Poruka za nju kao hit Radija Republike Srpske u 13 časova sa Majom Tatić. Birate hit za sljedeću sedmicu.
1: Hit sedmice.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Pred kraj smo razbudinika, vrijeme za prognozu u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe Todić, Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Osjetno je svježije nego juče, čini mi se desetak stepeni da su niže temperature.
1: Pa tako, evo, jutro je veoma svježe, da kažemo, za ovu dobu godine. Temperature su ponegdje pale ispod 10 stepeni. Najhladnije bilo je u višim predjelima na istoku, tako će biti i sutra ujutro, možda čak i još stepen do dva hladnije, pa se u višim predjelima na istoku može očekivati slab prizeman mraz, a od nedjelje postepen porast jutarnjih temperatura. Ono što je bitno jeste da će danas i sutra biti uglavnom sunčano i suvo uz promjenljivu oblačnost, a od nedjelje kreće postupno nestabilnije vrijeme, u svakodnevnu pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom, a maksimalne dnevne temperature ostaju uglavnom od 25 do 30 stepeni u nižim predjelima, a u višim predjelima iznad 22-23 stepena.
0: Znači, početak taj klimatološki, kako ga nazivamo, ljet ili kalendarski, ne kalendarski, ono dolazi kasnije, donosi i promjenu vremena, evo tako?
1: Pa tako je, bit će nestabilnije u skladu sa prosjekom i vrijeme će biti kako priliči u junu mjesecu.
0: Dobro, hvala mnogo Duško za prognozu. Eto, čuli ste kako nas vrijeme očekuje do kraja sedmice. Lijepo, pa možemo više reći ljetno nego proljetno, s temperaturama 30 i iznad stepeni. Biće nešto i toplija jutra nego što je bilo ovo jutros. Za uživanje u vikendu, kogod ga planira, eto, imat ćete lijepo vrijeme i zbog onog što će se dešavati na otvorenom, pogotovo u Banja Luci. Čuli ste mnogo toga danas, sutra je za vikend MotoFest, 15.000 motora u Banja Luci iz cijelog svijeta, od Novog Zelanda pa nadalje. Čuli ste, pretpostavljam, i vjerujem da ste bili sa nama u Razbudniku kada smo najavili ovogodišnji MotoFest, ali bit će još i u ostalim gradovima lijepih događaja organizovanih na otvorenom za vikend, a ono što je najbitnije, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kažu da će vrijeme poslužiti. O vremenu naredne sedmice narodnog mjeseca ćemo naredne sedmice narednog mjeseca od ponedjeljka prvog ponovo u Razbudiniku. S ovim ćemo završiti ovaj Razbudinik za ovaj mjesec. 29. je maj. Jutro su sa vama proveli tonski realizator Slaviša Kobjenić. Vijesti i novosti je pripremala Ivana Frank, čitala Nada Kolak, muzika je bila po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, želim vam ugodan dan i ugodan vikend. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Obrazovni program. Riznica znanja.

Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Naredni minuti posvećeni su onima koji žele da nauče nešto novo ili da obnove svoje stečena znanja. Evo detalja. Roditelji su danas skloni opteretiti raspored svoje djece toliko da im gotovo ne ostaje prostora za igru s roditeljima, braćom i sestrama ili vršnjacima. Roditelji često ne znaju kada se zaustaviti, posebno ako imaju vrlo znatiželjno dijete ili dijete koje može jako puno. Šta kad se roditelji zanesu pa opterete dijete obavezama? U današnjoj emisiji otvoreno o prevelikim i nerealnim očekivanjima. Predstavit ćemo vam i jedan izum koji je nastao prije više od 4 vijeka. O kojem uređaju je zapravo riječ, saznaćete u toku emisije. Otac matematičke klimatologije, geofizičar, inženjer, astronom, autor udžbenika, romana i memoara, zaljubljenik u operu, književna i filozofska djela, naučnik, čije ime nose krater na Mjesecu, Marsu i jedan asteroid, stvaralački opus završio je neobičnim spisom. Ogledom u pjesmi Smrt Marka Kraljevića. Ime ovog naučnika je Milutin Milanković i posvetili smo mu minute današnje emisije. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.

0: Riznica znanja.
1: Pred roditeljima se danas nalaze brojni izazovi, a često se mogu čuti kritike o prevelikoj opterećenosti najmlađih obavezama gotovo već od vrtićke dobi. Stručnjaci kažu da kako odrasli osjećaju umor ili stres zbog prevelikog broja svakodnevnih obaveza, i djeca mogu patiti zbog prenatrpanog rasporeda jer su nerijetko osim školskih opterećeni izvanškolskim aktivnostima. Stručnjaci objašnjavaju da se preopterećenost javlja kada je djetetova energija usmjerena na samo jedno područje, na primjer obaveze, a drugi zadaci i interesi poput igre s vršnjacima isključuju se ili svode na minimum. Šta kad se roditelji zanesu i opterete dijete obavezama? Otvoreno o prevelikim i nerealnim očekivanjima govori psiholog Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Tatjana Marković-Basara.
2: U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o tome koliko je igra važna za zdrav razvoj djeteta, kako fizički, tako i mentalni. Važnost igre je prepoznala i Visoka komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija i definisala igru kao osnovno pravo djece, što je prije svega bila potreba zbog zemalja u kojima je često iskorištavanje djece i eksploatacija za rad, ali u današnje vrijeme čak i u onim zemljama i u uslovima kada djeca imaju mogućnosti da se igraju i djeca koja nisu negdje u siromaštvu, dolazi do toga da nemaju slobodnu igru kao što su imali ranije. Tome doprinosi u posljednje vrijeme užurban životni stil, ali i veliki fokus na akademsku pripremu kako bi djeca što spremnija došla u sistem školstva, kako bi već naučeni došli da lakše mogu da savladavaju školsko gradivo.

Što je veoma važno jeste da se vodi računa o ravnoteži i da djeca naravno imaju i strukturisane i vođene aktivnosti, ali i da imaju tu slobodnu nenadziranu igru i igru koja nije vođena od strane odraslih. Što se međutim dešava u posljednje vrijeme jeste da djeca često budu preopterećena različitim školama, od škola sporta, škola jezika, škola logičkog razmišljanja, programiranja i sličnih stvari koje se već u predškolskom periodu aktivno uključuju. I na neki način kao da se žurimo da se djeca uklope u ulogu odraslih osoba.

Zašto se to dešava? Dešava se često zato što prije svega roditelji i porodice su sada onako nuklearne porodice gdje su vrlo često sami roditelji sa djecom bez uključivanja šire porodice koja može da nadzire slobodno vrijeme djece, tako da djeca od najranijeg uzrasta moraju da budu uključena u strukturisanu sredinu. Od vrtićkih grupa, produženog boravka u školama gdje djeca veći dio dana provedu u određenoj ustanovi nego što je to moguće da provedu u slobodnim aktivnostima i u željenim aktivnostima. Zatim, postoji i vrlo često izražena potreba roditelja, naravno, da pruže djeci što bolju priliku za napredovanje, za učenje, a istovremeno smo svjedoci da smo bombardovani različitim reklamama o edukativnim igračkama, o interaktivnim knjigama, o različitim kursevima, a pritom nam se šalje poruka da smo dobri roditelji samo ukoliko to svojoj djeci obezbijedimo. Naravno da svi žele da budu dobri roditelji, vrlo često se povedemo zatim, ne prateći ni svoje, a ni potrebe vlastite djece i uključujemo ih u različite aktivnosti za koje je moguće nekad da bude i prerano. Naravno da je jasno da sve ove aktivnosti imaju dobrobiti, pogotovo u odnosu na vrijeme koje djeca provedu bez nadzora, znači da nemaju apsolutno nikakve kontrole nad ponašanjem, ali šta se desi kada raspored postaje pretrpan? Dešava se da i djeca vrlo često već u najranijem uzrastu osjete stres postizanja, jer se prelazi iz jedne aktivnosti u drugu bez mogućnosti odmora, bez mogućnosti pripreme, jer se vrlo često dešava da djeca direktno iz škole idu na čas muzike, zatim na čas jezika, a onda u kasne sate dolaze kući i spremaju se za naredni dan kako u školi, tako obavljaju i zadatke koje dobijaju u tim dodatnim aktivnostima. Ukoliko je stalna potreba za tim visokim postignućem, može da se desi da djeca usvoje veoma visoke zahtjeve prema sebi i da kasnije u mladom i u odraslom dobu imaju izrazitu potrebu da u svemu budu uspješni, da sve rade savršeno, da sve mogu da postižu, što je vrlo često nemoguće zato što nam se život ispriječi u našim namjerama i nekada ne možemo da postignemo sve ono što smo zamislili, a onda to posljedično može da dovede do različitih problema od anksioznosti vezane za postignuće, do različitih somatizacija, ispoljavanja te naše napetosti na planu tijela, česte glavobolje, bolove u stomaku i slične stvari koje se nažalost sve češće dešavaju i na prilično ranom dječjem uzrastu.

imaju preveliki broj aktivnosti. Tako to može naravno da bude i problem za roditelje, jer nakon posla moraju da se bave i organizacijom odvoženja djece na različite treninge u različite školice, znači organizacije, prevoza i sličnih stvari. Naravno da neće svakom djetetu škoditi ukoliko ima preveliki broj aktivnosti, neki se veoma dobro snalaze sa tim. Ono što je jako važno jeste da pratimo kako se dijete osjeća, da stvorimo atmosferu povjerenja i prihvatanja da dijete može da nam slobodno kaže ukoliko mu je nečega previše, da neće doživjeti s naše strane burnu reakciju da kažemo moraš da završiš to što si započeo i slične stvari, nego prosto da razumijemo da djeca mogu da mijenjaju interesovanja i da je to normalan odraz djetinjstva, da interesovanja se ispituju, da se mijenjaju i da u različitim fazama razvoja možemo da imamo zaista različite želje i potrebe. I ono što je jako važno da zapamtimo, da vrijeme provedeno sa djecom i ako je potpuno nestrukturisano, nikada nije gubljenje vremena, nego da zahvaljujući tom slobodnom vremenu mi možemo da radimo na povezanosti između nas i naše djece i da zapravo stvorimo tu atmosferu prihvatanja i povjerenja koju želimo da razvijemo. Tako da nekad je sasvim u redu ostati kod kuće, zajedno kuhati, gledati film, komentarisati ga, napraviti kokice, izležavati se, ne raditi ništa, jer je to vrijeme koje mi koristimo da budemo zajedno jedni sa drugima, a ne da stvaramo dodatni stres time što moramo negdje da stignemo, što nešto moramo da uradimo, a zapravo možda to i ne želimo, nego nam je to servirano nekim porukama sa strane.

tečeve iz nebeske mehanike i teorijske fizike, za predavanje je morao samostalno da se priprema, što je radio prilično uspješno. Kombinacija predmeta koje je dobio da predaje bila je presudna da Milanković započne rad na svojoj teoriji o osunčavanju Zemlje i drugih planeta.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo mi tenisom i otvorenim prvenstvom Francuske, turnir Roland Garrosa. Danas na terenu Novak Đoković. On će ne prije 15 časova i 30 minuta igrati protiv Juana Cerundola. Inače, Cerundolo je izbacio Janika Sinera i juče velika senzacija, iako je Sinner vodio sa 2-0, na kraju pobjeda argentinskog tenisera. Zbog povrede znamo da Carlos Alcaraz ne igra na Roland Garrosu, pa su trenutno najbolje rangirani teniseri koji su još ostali u igri Aleksandar Zverev i naravno Novak Đoković. Đoković igra protiv Brazilca Fonseke danas, a mi ćemo čuti najboljeg tenisera svijeta svih vremena.
2: Fonseku mnogo hvale u posljednje dvije godine. Njegov potencijal i kvalitet kao tenisera su nesporni, tu nema sumnje. Ima veliku podršku Brazilaca na tribinama i voli da igra na velikoj sceni. Voli večernje mečeve. Pobjedio je Rubljova u Australiji i igrao nedavno tijesan meč sa Sinnerom. Definitivno je u stanju da odigra najbolje kada je pritisak veliki. Big shots, big game.
1: Dakle, pratit ćemo sve ono što se dešava, takozvana sječa favorita na Roland Garrosu, pošto su se juče od nastupa na drugom Grand Slamu sezone Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas, dakle, mnogi od tenisera od kojih se očekivalo da će ići mnogo dalje, juče su završili nastup. Kada je o damama riječ, u duelu zanimljivom vrlo, Naomi Osaka pobjedila Donu Vekić 7-6 i 6-4, iako kada je riječ o Osaki, dosta se priča o njenoj garderobi i svem onome što nosi na mečevima. Dobro, ona je igra tenis i na kraju je pobjedila veteranku iz Hrvatske sa 2-0. Iva Jović, s druge strane, mlada Amerikanka, pobjedila sa 6-0 i 6-3 Navarro i plasirala se u nastavak takmičenja. Marija Sakari, Grkinja, koju smo nedavno mogli da gledamo u Banja Luci, pobjedila Amerikanku Liu sa 2-1 u setovima. Kada je riječ o damama, danas na terenu Iga Swiatek igra protiv zemljakinje iz Poljske Linet. Sierra i Kirstea Svitolina, odlične partije ove sezone u Parizu. Korpaš je njena protivnica u meču koji neće početi prije 14 časova i 30 minuta. Govorimo i o košarci. Košarkaši i Gokej izgubili sinoć od Bosne 76-70. Bosna većim dijelom susreta, odnosno sve vrijeme, vodila, bolje otvorila utakmicu koja je odigrana.

0: U Laktašima mali broj gledalaca, vjerujem da će Skenderija biti puna u revanšu koji se igra u nedjelju u Sarajevu. Šampionat BiH igra se na koš razliku, dvije utakmice će biti odigrane, dakle Bosna ima prednost od 6 poena. Mi ćemo čuti Nenada Stefanovića, trenera košarkaša i gokeja.
1: Mislim da je to otvaranje meča bilo negdje, rekao bih, presudno. Ušli su mnogo čvršće nego mi, u mnogo većem nekom samopouzdanju i kad pogledaš neku statistiku, mi smo ih čak i prvi put naskakali. Međutim, prosto nivo njihove čvrstine je bio iznad našeg. Tako da to je neki moj zaključak, ono, pregledanja snimka. Mislim da razlika nije nedostižna. Žao mi je što možda smo imali neku priliku da to uđe totalno u egal, ali nećemo se sigurno predati. Idemo tamo, dobijemo utakmicu.
0: Čuli ste Nenada Stefanovića, evo izjave i Harisa Delalića, košarkaša Bosne.
2: Ušli smo motivisano jako u meč, vidjelo se kroz odbranu da nismo dali pristupa našem košu, da smo ušli agresivno u napadu, iskažnjavali svaku moguću grešku, ono što su nam dali. Želio bih da čestitam svojoj ekipi na eto nekoj blagoj prednosti sad za ovu odlučujuću utakmicu u Sarajevu.
0: Čuli ste dakle i Harisa Delalića, utakmica u Sarajevu igra se u nedjelju, dakle nakon čega će biti poznat šampion Bosne i Hercegovine. Koš razlika, još jedno ponavljamo, odlučuje šampiona, a znamo da titulu brani i gokeja, iako je evo Bosna u dobrom raspoloženju i u dobroj formi igra ove finalne duele. Košarkaši i Dubaja, drugi finalisti play-offa regionalne ABA ligi, oni su sinoć u Zenici savladali budućnost iz Podgorice, ubjedljivo je bilo 103-77 u trećem meču polufinala, slavili se 2-1 u seriji, igraće protiv Partizana, 4. juna bit će odigrana prva utakmica. Kada je reč o finalu ABA lige, iz Partizana zatražili da ne igraju u Dubaju. Čeka se odgovor Dubaja na ove zahtjeve Partizana. Inače, prema pravilima regionalne lige, prve dvije utakmice Dubaj bi bio domaćin, nakon toga serija bi se selila u Beograd. Još košarke, počinje prvi Final Four u istoriji šampionata Srbije u Nišu. Danas polufinalni dueli, kada je reč o susretima koji su na rasporedu. Dakle, danas Partizan i FMP igraju od 17 časova, a kasni termin od 20 časova, rezervisani za duel Spartaka i Subotice i Crvene zvezde. Subota ostavljena za dan pauze, a veliko finale je zakazano za nedjelju uveče. Za vikend u Banja Luci, 18. međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2026. godine, očekuje se nastup više od 500 plivača, 47 klubova, 10 zemalja. Sve počinje sutra ujutro od 9 časova prije kvalifikacionih trka i ceremonije svečanog otvaranja. A standardno kada je plivanje u pitanju, dakle u 9 ujutru u jutarnjem terminu kvalifikacije, a finala u popodnevnim časovima, odnosno od 17 časova, isti raspored je i u nedjelju. Odlični nastupi takmičara iz Rusije koji nastupaju pod neutralnom zastavom na evropskom prvenstvu koje se održava u Banja Luci. Riječ je naravno o raftingu. Rusi triumfovali u kategorijama muškaraca, žena i u miksu. Od ukupno 9 Rusima pripalo čak 6 odličija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, prvi tim koji predstavlja Banja Lučki Dajak klub, osvojila 9. mjesto, a dvije miks posade osvojile 6. i 8. mjesto, a riječ je o sprintu koji je vožen juče. Danas na rasporedu nova disciplina –

ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Potpisivanju je prisustvovao predsjednik vlade Savo Minić. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje. Bubić je naveo da se memorandum odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije, a ministar Budimir rekao da MUP razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić rekla je da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali da Kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu. Trišić-Babić je za Radio Televiziju Republike Srpske rekla da bi osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebalo da poništi odluke svojih prethodnika. Ona kaže da se Evropska unija bori da visoki predstavnik ostane u BiH, pa čak i sa skraćenim mandatom od 2 godine, uz nadu da će se u tom periodu promijeniti vlast u Sjedinjenim Američkim Državama i da će intervencionizam ponovo vladati. U Banja Luci će danas u kasarni Kozara biti obilježena 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prvi krajiški korpus tokom odbrambeno otadžbinskog rata imao je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 ranjeno. Korpus je držao front u dužini od 1.160 km, a popunjavao se s područja 27 opština. Drugi krajiški korpus broje 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ako bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je danas da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori traju i da nije izvjesno kada bi Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. On je naveo da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Dron je jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija požar u stanu na 10. spratu, a prvi izveštaj ukazuju da je u pitanju dron ruskog porijekla povrijeđena su dva lica. Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da je incident kao ozbiljan i neodgovoran i da donose eskalaciju od strane Ruske federacije. Povodom incidenta oglasio se NATO. Generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu je s rumunskim vlastima i navodi da NATO osuđuje, kako je naveo, rusku nepažnju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i toplo. Temperatura u većini krajeva od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

korpusa i načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske. O njegovoj vojnoj karijeri, ulozi u najtežim trenucima za srpski narod u Krajini, ali i o tome kako se danas čuva sjećanje na čovjeka kojeg su saborci opisivali kao odlučnog komandanta, čućemo od generala

E sada ima ona druga dimenzija o kojoj ste vi pričali, ljudska. To je malo naglašeno. Ali ja ću samo na brzinu, u zavisnosti od vremena, istaći nekoliko stvari. Kada su krenuli sukobi na ovim prostorima, general Talić se nalazi u Beogradu, bio je situiran potpuno sa ukazom na generalskom položaju i mogao je komotno, salonski odgledati, pod navodnicima, te sukobe. Međutim, on je odmah došao za načelnika štaba u tadašnji peti korpus JNA. I rekao, čuvena je njegova ona rečenica, znači umjesto toga da bira Beograd, porodicu i ostalo, dolazim i ostajem u svoj narod. Znači, mogao je otići i posle odluke o povlačenju vojske, kad je sazna vlada donijela odluku, mogao isto tako napustiti ove prostore. Međutim, on je tu bio rođen, znajući šta je bilo, da spriječi. On je rekao, ja više ne mogu da dozvolim da treći put u istom vijeku se ponovi pogrom moga naroda na ovim prostorima. To je jedna ta ljudska dimenzija. Druga ljudska dimenzija, general Talić se nikada nije libio da donese odluke koje su bile u interesu naroda i jedinica na čijem je čelu bio. Malo ispod radara je prošla situacija kada je savezna vlada donijela odluku da JNA i njene jedinice sa tehnikom napuste ove prostore. U zoni prvog korpusa tada, odnosno tadašnjeg petog korpusa, nalazila se raketna brigada koja je bila pod komandom generalštaba tadašnje Jugoslavije, pa se nalazilo vazduhoplovstvo, znači avioni, helikopteri, raketne jedinice vazduhoplovstva, pa silna oklopna tehnika, oklopno mehanizovane jedinice školskog centra, oklopnih jedinica, čije je sjedište bilo u Banja Luci i tako dalje. Tada je general Talić donio jednu odluku i ušao u sukob sa saveznom vladom i rukovodstvom, u sukob pod navodnicima, jednostavno im je rekao da neće to dopustiti ni po koju cijenu i zadržao je, ljudi su mogli otići i otišli su svi oni koji su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, ali tehniku je zadržao, što je kvalitativno značilo da korpus ima ekvivalent ratne tehnike s kojom može pokriti, kasnije se ispostavilo, tu ogromnu zonu koju će dobiti. Sljedeće, kad govorimo o toj ljudskoj dimenziji, u jednom momentu rat, to sam nekoliko puta govorio i ovdje sa vama na televiziji, rat vodi država, vodi vlast, a oružanu borbu vodi vojska. U jednom momentu bilo je turbulencija, nikada nije bilo to sve med i mlijeko u odnosima, kako bi rekli kolokvijalno, vojni i civilni vlasti. U jednom momentu rukovodstvo Republike Srpske smatralo da treba izvršiti promjene u glavnom štabu vojske, smijeniti generala Mladića i njegove pomoćnike i donijelo odluku da glavni štab preuzme, odnosno predložilo da glavni štab preuzme general Talić. Poznata, odnosno malo poznata, poznato je nama koji smo bili tu neposredno, njegova odlučnost u tome bukvalno je na vrlo žustak, da ne kažem svađalački način, rekao da u ovom momentu razbijanje jedinstva vojske, profesionalnosti, samo može dovesti do poraza. Jednostavno je odbio. Mnogi bi se zaletili i rekao, lijepo je biti komandant glavnog štaba, lakše je nego biti komandant korpusa i tako dalje, tu ide sve drugo usto. Međutim, on ne. I on je dao punu podršku tadašnjem glavnom štabu i komandantu glavnog štaba generalu Mladiću i znači nije htio to da uradi. I još s ovim ću završiti, jedna ljudska osobina koja dolazi do izražaja. Svi mi vojnici kada imamo priliku, a to je jednostavno surovost, govorimo o borbi, surovost te borbe, kada imamo priliku da dotučemo protivnika, mi to i najčešće i uradimo. Međutim, 1993. godine, kada je došlo do velikih sukoba i razilaženja između muslimanske i hrvatske komponente u oružanim snagama u federaciji i kada su oni, a posebno u Lašmanjskoj dolini, zaratili između sebe, poznati su veliki zločini koji se tu desili, i kada su Hrvati od Travnika, od Turbeta Travnika, sve dole do Lašve, krenuli u egzodus, general Talić nije iskoristio tu priliku da uništi te snage ili nešto, nego je jednostavno proveo jednu humanitarnu operaciju, znači gdje je desetine hiljada hrvatskog stanovništva i ljudi spasao od sigurne smrti od

0: od bošnjačkih jedinica. Znači, samo nekoliko tih stvari govori o toj ljudskoj dimenziji generala Talića. On je po cijenu da ne bude možda nekada shvaćen, da ne bude odmah to prihvaćeno. Znači, uvijek, i to je veličina, donosio odluke koje je mislio da su i vojnički ispravne, da vode rezultatu, ali da su nada sve humane i da poštuje ratno pravo i pravila ratovanja, da sprečava stradanje civilnog stanovništva, ratnih zarobljenika, ranjenika, bolesnika i tako dalje.
1: Da, postoji neki razgovor sa generalom Talićem koji nikada nećete zaboraviti?
0: Postoji u jednom momentu u jedinici kojoj sam ja komandovao, bila su trojica njegovih bliskih rođaka. Mm-hmm. I ja sam bio komandant, a isto smo u komšijskim, kumovskim i nekim drugim vezama. I u jednom momentu, obzirom na zadatke koje smo dobijali, ali možda s ove distance ja razumijem sada, to u svakoj situaciji koja je pokušavala ili išla ka tome da postane teška, bezizlazna, on je potezao za nama. Radi se znači o korpusnoj policiji i znači uvijek zadatak. U jednom momentu ja sam zatražio u nekom predahu da samo popričam malo sa njim i ja sam njemu rekao tu primjedbu i rekao sam mu, aman, dokle ne možemo izdržati svaki dan, nas je manje, ginemo ranjavani i ostalo, bukvalno, znači u tom toj korpusnoj policiji imamo poginulog komandanta bataljona, imamo ranjenog drugog komandanta bataljona, imamo dvojicu pomoćnika poginulih, imamo komandira četa na stradanju. Znači, ginemo stalno, daj malo da neko drugi. I on kaže meni, slušaj, to jeste tako, ali... I sad on, vjerovatno je to vještina, to kaže, ali jednog dana ti ćeš biti ponosan i ti i borci što ste imali takav status. Ja tad nisam razumio kakav je status ako svaki dan se strada ovo ono. Međutim, danas zaista ja shvatam njega i on kaže, ja da imam drugo rješenje, ne bi potezao za vama.
1: Da. Sutra u njegovom rodnom mjestu Piskavici, Banja Luke, obilježit ćete i 23 godine od smrti.
0: Da. Sutra...
1: Čuva li se sjećanje danas?
0: Pa evo, posljednjih godina je to na organizovaniji način. Svake godine od smrti generala Talića, njegove sahrane 31. ili da, 31. maja, obzirom da je umro 28. maja 2003. godine, se dolazilo na grob kod spomenika, palile svijeće, polagalo svijeće, a sada, kada je izgrađena bista, posljedna je biste u spomen parku u porti hrama Svetog Petra i Pavla u njegovim rodnim Talićima u zaselku Jaruga od Piskavice, se organizovano obilježava. I to je nešto što je dobro. I ove godine, već ja mislim da je to peti put ili koji put u organizaciji starešina Vojske Republike Srpske, se obilježava i napravljen je prigodan program obilježavanja od polaganja opet vijenaca i palenja svijeća tamo na grobnom mjestu do polaganja vijenaca na spomen bistu koja je u tom parku, obraćanja zvanica i jednostavno na jedan način se prisjetimo generala Talića i njegovog djela koje je nesumnjivo ogromno i njegove ogromne zasluge za spas naroda Kozare, Podkozarja, Timara, Krajine i čitave Republike Srpske, uključujući Republiku Srpsku Krajinu. Tako da, evo, pozivam sada da svi koji su u prilici, saborci, a i građani dođu sutra u Taliće, u Jarugu i da zajedno obilježimo taj dan.
1: Da, negdje djelimično kroz naš razgovor o generalu Taliću spomenuli smo i prvi krajiški korpus. Negdje evo danas kada već spominjemo moramo naglasiti da će u 11 časova u kasarni Kozara biti obilježeno 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa vojske.

0: 10 je časova 40 minuta, maj je mjesec intenzivnih radova u poljima, ali i velikih ulaganja u modernizaciju domaće proizvodnje. U maju je zatvoren konkurs za kapitalne investicije u poljoprivredi, za koje ove godine iz agrarnog budžeta Srpske izdvojeno 30 miliona maraka. Poljoprivrednicima u Ljevče polju subvencije su značajne u nastojanju da unaprede proizvodnju i da ostanu konkurentni. Prilog Borislava Švake.
1: Zoran Đakić iz Karajzovaca godinama je posvećen povrtlaku.

ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Potpisivanju je prisustvovao predsjednik vlade Savo Minić. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje.

0: Pratite zajednički talas radija Republike Srpske. U Centru za kulturu Sembirje u Bijeljini danas će biti održana smotra nacionalnih manjina Republike Srpske i obilježen veliki jubilej 20 godina postojanja i rada Udruženja Slovaka Sembirje Juraj Janošik. Ovim povodom sa predsjednikom udruženja Danielom Štefekom u Bijeljini razgovarala Vesna Jevtić.
1: Danas će u Bijeljini biti održana smotra nacionalnih manjina Republike Srpske i ovo je prvi put da se ovakav događaj organizuje u našem gradu. Tim povodom naš gost ovoga jutra, gospodin Daniel Štefek, predsjednik Udruženja Slovaka Juraj Janošik iz Bijeljine. Pretpostavljam da je dan prepun obaveza, potrebno je dosta toga da se pripremi ovako bogat program kakav vi imate danas. Kažite mi šta se to danas konkretno dešava u Bijeljini?
2: Da, evo, već smo prethodni dvije nedelje sigurno intenzivno radimo na pripremi današnje manifestacije i evo i čast nam je zadovoljstvo da pozovemo sve naše sugrađane danas da nam se pridruže na obilježavanju 20 godina postojanja rada Udruženja Slovaka Sembirje Juraj Janošik. Ovo jubilej naš ove godine organizujemo u saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske, tako da ćemo uz svečanu akademiju povodom 20 godina postojanja rada Udruženja obilježiti i smotru nacionalnih manjina Republike Srpske. Moram da kažem da je smotra nacionalnih manjina Republike Srpske se svake godine tradicionalno održava u Banja Luci i ove godine smo u saradnji sa Savezom dogovorili da tu manifestaciju prvi put preselimo u Bijeljini. Tako da ovaj godine, znači umjesto u Banja Luci, bit će održano u Bijeljini. Pozivam sve naše gledalce da nam se pridruže na Svečanoj akademiji smotri, a da najavimo da će se znači, danas od 18 časova u Velikoj sali Centra za kulturu Sembirje Mijeljina održati manifestacija Svečana akademija i smotra nacionalnih manjina Republike Srpske. Na manifestaciji učestvovati 10 udruženja nacionalnih manjina, bit će prezentno ukupno 7 nacionalnih manjina, imat ćemo bogat kulturno-umjetnički program na kojem će učestvati 4 nacionalne manjine, Ukrajinci, Slovaci, Slovenci i Italijani, a nakon toga u 19.30 imamo u galeriji Centra za kulturu također otvaranje 3 izložbe, pa pozivam također građane, odnosno naše sugrađane da se odazovu i na taj događaj. Radi se o 3 zanimljive izložbe, to su izložbe udruženja Italijana Fiat, udruženja Čeha Škoda i imamo udruženja Ukrajinaca o velikom ukrajinskom pjesniku i slikaru Tarasu Ševčenku. Biće postavka 3 izložbe, a tu uz postavku 3 izložbe mi ćemo postaviti jedan i švedski stol za naše sugrađane gdje će biti prezentovana kuhinja nacionalnih manjina, tako da svi posjetioci koji dođu da isprate ovaj kulturno-umjetnički program, a kasnije izložbu moći da nešto isprobaju od naših tradicionalnih kulinarskih specijaliteta nacionalnih manjina koji će biti pripremljeni od strane naših domaćica, predstavnika udruženja i tako dalje. Mislimo da će biti lijep, zanimljiv program, bit će zabavno, bit će puno igre, pjesme, bit će zabavno, a i prije svega i ukusno.
1: Svakako je edukativno, pretpostavljam da je i cilj ovih smotri koje se održavaju

0: jezik, pismo, da ćemo se potpuno asimilovati i nestati, tako da rad udruženja u posljednjih godina se bazira upravo na tim projektima, projektima kulture, projektima rada sa mladima i tako dalje. Raduje nas da ćemo imati veliki broj gostiju i sa strane, imat ćemo predstavnika kako lokalni, tako i entitetski republički vlast, imat ćemo goste iz Srbije, tako da biće vrlo bogati i zanimljiv program sigurno.
1: Inače, ko podržava vaš rad i vašeg udruženja, ali i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske?
0: Pa uglavnom i Saveza i udruženja se financija iz projekata koji su financijeni svako kako stane gradski vlad, tako i entitetski republički vlast. Uglavnom su to projekti preko koji se aplicira i na kojima apliciramo sredstva i onda iz tih projekata financijamo i svoje djelatnosti. Naravno, što kaže, manjak sredstava bi, da ima više sredstava, nam bilo više i projekata, ali mi smo opet zadovoljni. I u vremenima, težim vremenima, kažem, kad smo imali i koronu, kad nismo mogli da se okupljamo i sve to, udruženje je nastavilo da održi minimum svoju aktivnosti, tako da smo mi i tada pravili radionice putem online aplikacija, preko Vibera, preko Skype-a i tako dalje. Tako da smo održali taj neki kontinuitet u radu udruženja. Nismo nikad prestali sa radom i kad su bila zabrana javni okupljanja, mi smo pokušali da održimo taj neki kontinuitet u radu.
1: Udruženje Jura Janošik radi već dugi niz godina ovdje u Bijeljini. Nažalost, slovačka zajednica nije brojna. Oslonjeni ste dosta na saradnju sa drugim gradovima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali naravno i Srbije.
0: Tako je. Pa, s obzirom da mi kao crkvena zajednica i nemamo registrovanu crkvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini, nego pripadamo Šidskoj parohiji, tako da sveštenik koji službe u Šidu dolazi i u Bijeljinu, tako da mi održavamo tradicionalno dobre odnose, pogotovo sa Republikom Srbijom, sa mnogim vojvođanskim mjestima i slovačkim evangeličkim crkvama u Vojvodini. Tu su od Devika, Bingule, Šida, Ljubek, Bačko, Petrovca, Kovačice i drugih mjesta. Vrlo često imamo organizovane posjete, oni dolaze nama, mi dolazimo kod njih na manifestaciji i tako dalje. Tako da trudimo se da održimo tim minimum neki bar aktivnosti i da naši mladi se nešto upoznaju o svojim kojima, o svojim precima, o svojim, kako bi oni mogli kasnije na svoje buduće generacije da prenesu, da očuvaju prvenstveno jezik, običaj i tradiciju. Moram da kažem da smo mi evo poslednji već 3-4 godine zahvaljujući ambasade Republike Slovačke i kancelariji za Slovake koji žive u dijaspori iz Bratislave realizovali nekoliko projekata baš na promociji običaja i tradicije i moram da kažem da smo mi evo već imamo treću godinu izuzetno dobru saradnju sa lutkarskim pozorištem iz Slovačke i ove godine u junu mjesecu ćemo imati lutkarske radionice za djecu i sa lutkarskim pozorištem. Prošle godine smo imali i veće slovačke poezije u Bijeljini po prvi put organizovano, tako da evo mislim da imamo dosta zanimljivih događaja, dosta toga da pružimo i mislim da je društvena javnost u Bijeljini upoznata sa radom udruženja i kažem, kad možda prije 20 godina kad bi se rekli za Slovake u Bijeljini pomenuli, vrlo malo ljudi je znalo da postoje Slovaci u Bijeljini. Već evo kroz naš rad, kroz naše promocije, aktivnosti, sve to, mislim da sad dosta ljudi zna da postoje Slovaci u Bijeljini, da žive tu, da dijele sudbinu naroda ovdje, tako da malo ljudi koji kažem sada ne znaju o Slovaci.
1: Hvala vam za ovo gostovanje i nadam se da ćete nastaviti vaš uspješan rad na zadovoljstvo članova slovačke zajednice, ali naravno i svih građana, prije svega Bijeljine, zatim i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Još jednom samo da podsjetimo za naše sugrađane, mogu da se pridruže vašem programu od 18 časova u Centru za kulturu.
0: Tako je. Danas od 18 u Velikoj sali Centra za kulturu ulaz je slobodno. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da isprate program. Biće neki sat i pol programa, sigurno kvalitetnog i dobrog programa. Poslije toga ćemo imati, kažem, otvaranje izložbe, imat ćemo degustaciju kulinarskih specijaliteta. Biće sigurno puno igre, pjesme, zanimljivo će biti. Pa pozivam sve naše sugrađane da nas se danas priključe i da pridruže i da budu evo, naši dragi gosti.

0: U nastavku zajedničkog talasa idemo do Doboja, tamo je organizovan prijem za 10 najuspješnijih učenika Dobojske gimnazije. Nagrade su uručene đacima koji su postigli izvanredne rezultate u oblasti prirodnih, društvenih nauka i sporta. Uspješni gimnazijalci školovanje će nastaviti na prestižnim fakultetima. Priču donosi Nikolina Jović.
1: Zahvaljujući odličnim rezultatima na takmičenjima iz matematike, fizike i informatike, Milica Vasiljević učenica je generacije. Obrazovni put nastavlja u Americi na Univerzitetu Vanderbilt.
2: Bilo je više testova, ja sam svaki test sa lakoćom prošla jer imamo stvarno sjajan.

0: How to stop.
1: Banja Luka, juče, danas, sutra.

Godine su finansirati 49 projekata, udruženja građana i fondacija u ukupnom iznosu od gotovo 160.000 maraka. Za javni poziv pristigla je 81 prijava, a odluku o podršci donijela je Gradska komisija. U Banja Luci danas počinje 9. regionalni festival književnosti Imperativ, koji će trajati do 3. juna u Kulturnom centru Banski dvor. U okviru festivala večeras će biti prikazan dokumentarni film Magla u rukama Milane Majer. Odjeljenje za brigu o porodici i demografiji sutra u 11 časova u Konjičkom klubu na Čokorskim poljima organizuje obilježavanje Međunarodnog dana roditelja uz bogati i sadržajan program namijenjen cijeloj porodici. Posjetioce očekuje druženje, takmičarske aktivnosti, maskinbal za najmlađe, kao i dodjela nagrada uz muziku i zabavu. Međunarodni plivački miting 30. i 31. maja ponovo okuplja vrhunske plivače, reprezentativce i klubove iz regiona i Evrope. Gradski olimpijski bazen u Banja Luci ugostit će preko 500 takmičara iz 47 klubova, odnosno 10 zemalja. Plivači će na ovom mitingu boriti se da isplivaju normu za predstojeće svjetsko prvenstvo. Više od 100 Banjalučana već se prijavilo za besplatan rafting i akciju čišćenja Vrbasa, koja će biti održana 31. maja u organizaciji udruženja Banjalučka lasta. Velika Banjalučka biciklijada Svi na bicikle biće održana u nedjelju u parku Mladen Stojanović. Organizatori su najavili zajedničku vožnju kroz grad, sadržaj za djecu i vrijedne nagrade za učesnike. I to bi bilo sve što smo vam pripremili u rubrici Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Cito, Capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos.
1: Sada je 11:43, nakon Banja Luke idemo do Prnjavora. Tamo je koleginica Biljana Đukić napravila priču o funkcionisanju omladinskog centra.
2: Brojne su aktivnosti koje realizuje Omladinski centar u Prnjavoru, a upravo o tome jutros govorim i sa mojim sagovornicama. Rekoh ja, tokom godine organizujete brojne aktivnosti, ali evo u posljednja u nizu jeste uređenje prostorija u kojim vi boravite i radite. Pa šta ste radili?
3: Negdje smo iskoristili ovaj prethodni period da malo preuredimo Omladinski centar. S obzirom da mi konkretno imamo dodijeljen prostor od strane grada Prnjavora u sklopu Centra za kulturu i tu smo od početka, od našeg osnivanja, i sada se nekako ukazala prilika, s obzirom da ovo je jedan stari objekat, da neke dijelove možemo da sredimo, tako da smo u ovom prethodnom periodu radili na uređenju i zidova i nekih i estetskih dijelova, kao što vidimo na primjer ovo iza nas, postavili smo nekakav novi plakar, uradili smo nove pločice, tako da nekako razgovarajući sa mladim ljudima shvatili smo da je veoma važno i da ovaj prostor bude vedar, šaren i uređen nekako u skladu sa osobama koje ovdje borave, a to su mladi ljudi, tako da nekako sluškujući njihove potrebe i njihove zamisli, zajedno smo nekako komunicirali šta bi sve to trebalo da se uradi, tako da smo nekako korak po korak sređivali neke dijelove shodno mogućnostima u tom trenutku i sada smo konkretno dobili grant od OSC-a i uz njihovu podršku uspjeli smo da finalizujemo samo uređenje prostora i zaista se radujem, vjerujem da će sada još više mladih ljudi ovdje da dođe, jer svakako na to utiče i sam prostor koji je, vjerujem, sada dosta i primamljiviji i ljepši sa druge strane.
2: Brojne su akcije koje ste organizovali od početka godine, a sve sa ciljem aktivizma mladih.
3: Tako je, Omladinski centar Prnjavor je u septembru 2025. godine proslavio 5 godina rada. Mi se zaista trudimo da kontinuirano budemo podrška mladim ljudima u Prnjavoru, a sa druge strane da zaista radimo nekakve korisne stvari za samu lokalnu zajednicu i šire nekako društvo, ne samo mlade ljude. I ono što je nama nekako uvijek cilj jeste da naše aktivnosti budu širokog spektra, jer nama je važno da ovdje dođe neka mlada osoba da provodi svoje slobodno vrijeme. Sa druge strane, možda i da osnažimo neke buduće edukatore, neke mlade ljudi koji će doći da grade svoje vještine, da stiču nova znanja, možda da se prepoznaju nekim umrežavanjima, da posjeti neke druge zemlje, a sa druge strane, skroz nam je u redu da neko samo ovdje dođe da provodi svoje slobodno vrijeme, jer će biti zaista kvalitetno u nekakvoj lijepoj podršci, atmosferi i zaista će preživjeti nekakvu lijepu socijalizaciju, jer Omladinski centar je nešto što zaista može mladim ljudima da pruži jedno zdravo okruženje gdje se zaista razvijaju i socijalne i emocionalne vještine koje su zaista važne.

0: važne i nekako mi je drago kada posmatram jednu mladu osobu koja je recimo kod nas godinu, dvije, tri, zaista je primjetan razvoj i razvoj samog mišljenja gdje i kritički promišljaju i razvoj neke konkretne vještine i sama njihova specijalizacija u nekoj određenoj oblasti mi prepoznajemo, aha, da su oni već prepoznali šta njih konkretno zanima, šta bi željeli da budu, šta tačno, kojim putem žele kasnije da krenu, što im svakako može pomoći i u profesionalizaciji nekog njihovog poslovnog budućeg puta. I uvijek kažemo, ono, sve što nauče u omladinskom centru, sve što steknu kao neku novu vještinu, znanje ili iskustvo, samo zasigurno može uticati na to da oni sutra budu konkurentniji mladi ljudi na tržištu rada, što nam svakako jeste cilj.
1: Kakva je situacija bila prije 5 godina kada je omladinski centar u Prnjavoru osnovana, kakva je situacija danas? Jesu li mladi shvatili značaj aktivizma u lokalnoj zajednici?
0: Kada se vratimo tu 2020, vjerujem da i vašim gledalcima asocijacija pandemija koronavirusa, mi smo to nekako pokrenuli, ne znajući šta će naravno da nas zadesi u martu mjesecu, i negdje nismo željeli da odustanemo. Mislim, da, nismo ni mi znali šta se tačno dešava, dešava se nešto potpuno novo, naravno prisutan je strah, ali bila je prisutna i naša velika želja i motivacija da stvorimo nešto novo i nekako smo istrajali na tom putu i vremenom kako su nekako te okolnosti splasnule, bilo je svakako i ljepše i raditi, mogli smo da kreiramo neke nove aktivnosti gdje nismo nekako ograničeni i limitirani svim tim nekim uslovima koji su bili za vrijeme pandemije i sve nekako išlo prirodno korak po korak. I ono što uvijek volim da istaknem, sve što vidite u omladinskom centru, bukvalno od dizajna ovog plakara koji se nalazi iza mene, do objave na društvenoj mreži, do neke edukacije i tako dalje, je proizvod mladih ljudi. To jest, mi se zaista trudimo da jačamo naše kapacitete, da njegujemo talente i da stvaramo buduće profesionalce, ako tako mogu da kažem. Naravno, u trenutku kada mi prepoznamo da nam je potrebna mentorska podrška, mi uvijek tražimo, ali se nekako trudimo da uvijek damo priliku da čujemo te mlade ljude koji su iz omladinskog centra, jer je nekako iskustvo pokazalo da itekako šta imaju da kažu, itekako imaju i talenata i sposobnosti, samo im je potreban neki mali vjetar u leđa, a nekako taj vjetar u leđa su prepoznali kroz sam omladinski centar. Kad pogledam ovih 5 godina unazad, naravno da je tu bilo i uspona i padova, jer sa druge strane kad posmatramo sam omladinski rad, to je poprilično nešto novo za naše okruženje i naše društvo, jer mi nismo društvo gdje su generacije naših baka, djedova i roditelja išli u omladinske centre, tako da ne možemo negdje to iskustvo da prenosimo s generacije na generaciju i da znamo zašto je dobro, kao zašto je dobro da treniramo neki sport. Tako da je potrebno prvo bilo steći povjerenje tog jednog roditelja, zato uvijek kažem hvala roditeljima što su imali povjerenja da puste svoju djecu u nešto nepoznato, gdje ne znaju da li će im to donijeti nešto dobro, da li možda nešto i loše. Sa druge strane, zaista povjerenje naših škola sa kojima imamo odličnu saradnju, gdje mi dođemo u školu pa realizujemo neku aktivnost, gdje oni dolaze organizovano na neke naše aktivnosti, gdje su zaista vaspitno-obrazovne institucije prepoznale da smo mi produžena ruka obrazovnom sistemu i da zaista zajednički možemo da uradimo toliko dobrih stvari za mlade ljude, tako da da, desile su se evidentno neke promjene u zajednici i drago mi je da su se sad i neke nove, možda i neformalne grupe aktivirale koje često žele nešto da urade u zajednici. Pa mi se često dešava da vas neko nazove ili možda neko drugo udruženje građana koje do sad nije implementiralo projekte, nazovu nas da pitaju, ja mi vidjeli smo da vi nešto radite, našli smo i mi nekakav javni poziv, kako mogu da se prijavimo, kako da kreiramo aktivnosti ili možda kad mi to sastavimo da vi to pročitate, što me raduje jer zaista je važno da njegujemo taj duh da svaka promjena kreće od pojedinca i da zaista svako od nas na ličnom planu, na samo jednom danu u životu može zaista da uradi mnogo. Ja uvijek volim da se našalim da mi svim ovim nekako ne pravimo nekakve utopijske sebi zamisli, da mi sad rešavamo probleme globalnog zagrijavanja. Mislim, naravno da mi ne stvaramo nekakve planetarne promjene, ali ja stvarno smatram ako napravimo i sitnu nekakvu promjenu u našem društvu, na jednoj mladoj osobi, da smo mi zaista uspjeli, da je bilo izazova, da je nekad bilo manje učesnika, nekad više, da je u današnje vrijeme nekad i često pridobiti mlade ljude da dođu na ovako nešto. Naravno da jeste, ali sam zaista ponosna na svaku mladu osobu koja je dio omladinskog centra, a zaista sa ponosom ističemo da ih je svakim danom sve više.
1: Koliko ih je trenutno?
0: Trenutno oko 45. Počeli smo od prošle godine da radimo sa 8. i 9. razredom, s obzirom da nekako kada završe srednju školu, odlaze na fakultet i dalje su oni aktivni, posebno vikendom kada svi dolaze u Prnjavor, ali nekako mi se trudimo da, eto, počnemo sad već da radimo i sa 8. i 9. jer su one

0: kako priprema za samu srednju školu i mogu vam reći da reaguju jako lijepo. Zadovoljni smo baš sa ovom grupom koja nam je došla pred kraj prošle godine, tako da otvoreni smo za sve mlade ljude, posebno dječake i momke, zato što njih imamo mnogo manje. Inače, u omladinske centre obično nekako više ima djevojaka koje žele da dođu. Zašto je to tako, to već i ne znamo, ali evo i s te strane poziv za dječake, zašto da ne da nam se pridruži.
1: A jedna od djevojaka koja je član ovog omladinskog centra i jutro sa nama, dobro ti jutro, hvala i tebi što si izdvojila vrijeme za naš jutarnji program. Evo da nam ti kažeš šta je bio tvoj motiv da se priključiš omladinskom centru u Prnjavoru.
2: Prije svega jutro svim gledalacima. Meni je omladinski centar, zapravo počela sam tako što sam dolazila na forume preko škole. To je bio period nek 2023. godine, septembar otprilike, i tada smo sa školom trebali dolaziti na forume da ih gledamo i mene je zanimalo kako to sve nastaje i kako se sve to dešava iza zavjesa. I onda sam od druga saznala da mogu doći u omladinski i kako da dođem. Jedna zanimljiva činjenica, ja sam došla sa polomljenom nogom u omladinski, tako da sam došla na štakama i tako su me fino primili i bilo mi baš lijepo i ugodno i to se sad nastavilo već 3 godine. Evo, član sam omladinskog centra i baš uživam u tome i radim razne radionice, na primjer, to mi je baš lijep dio i baš sam se oslobodila u tom nekom smislu.
1: U ove protekle 3 godine, što je bilo najizazovnije za tebe, a što je izazivalo u tebi najviše onako zadovoljstva?
2: Pa možda najizazovnije mi je bilo to da prvi put držim radionicu pred grupom ljudi, jer to nikad nisam radila prije toga i onda mi je baš bilo zanimljivo kako ću ja sa to uspjeti i kako da prebrodim strah da počnem pričati pred grupom ljudi koje ne poznajem, na primjer. A što je drugo pitanje bilo?
1: Šta te činilo najsrećnijom? Koji projekat u kojem si možda najviše uživala?
2: Evo, upravo to, najsrećnije me činilo baš ta radionica gdje sam držala sa svojim jednim drugom radionicu u osnovnoj školi, gdje smo držali radionicu o identitetu.
1: Koliko je važan aktivizam mladih? Čuje li se glas mladih u Prnjavoru?
2: Definitivno glas mladih se čuje u Prnjavoru. Zahvaljujem se naravno i našem gradonačelniku koji nam pomaže u tome, jer stvarno imamo jako veliku podršku. Također, mladi su dosta aktivni u Prnjavoru, tako da imamo od njih definitivno.
1: Evo, jesi li možda uspjela da nekog od svojih prijatelja ili poznanika privoliš da dođe u omladinski centar?
2: Zapravo jesam. Kada sam ušla u omladinski centar, sa mnom je došla moja najbolja drugarica, a kasnije, posle toga, su došle još moje 2 drugarice.
1: I svakim danom vas je sve više ovdje, neka tako bude i u narednom periodu.
3: časova i 53 minuta. Stigli smo do kraja emisije Zajednički talas radija Republike Srpske za petak 29. maj. Danas su sa vama bili Slaviša Kovinić, Igor Divljak i Nada Kolak. U nastavku programa ne propustite podnevne novosti, a nakon toga imat ćete prilike čuti za emisiju Zapjevajmo pjesme stare. Od 13 časova i 5 minuta očekuje vas top lista domaćih noviteta sa koleginicom Majom Tatić. Ostanite uz program radija Republike Srpske.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
2: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Ministri Republike Srpske potpisali memorandume sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Vlada nastavlja sa mjerama koje štite standard građana, izjavio premijer Minić.
0: U Banja Luci obilježavanje 34. godišnjice od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa.
1: Novak Đoković danas protiv Joa Fonseke iz Brazila u trećem kolu Roland Garrosa.
0: Danas sunčano i toplo.
1: Ministar privrede i preduzetništva Radi

0: Zdenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje. Na šta se još odnose memorandumi, govore ministri Bubić i Budimir i vlasnik američke kompanije Red Star Ordans Ranko Ristić.
1: Naime, danas je Ministarstvo privrede u ime vlade Republike Srpske potpisalo memorandum ili sporazum o saradnji sa američkim kompanijama u vezi saradnje za poboljšanje i rada namjenske industrije Republike Srpske. Memorandum o saradnji se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavu potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom trenutku razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera. Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter, koji je dobro poznat nama. Već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo. Što se tiče druge opreme, u 21. vijeku policiji je potrebna oprema za nadzor i osmatranje noću. Razmatramo i tu vrstu nabavki, sve je transparentno i otvoreno za ono što već u Americi koriste law enforcement agencije. Radi se o i vjerovatno najboljoj opremi u kojem u ovom trenutku na tržištu možemo doći i to je jedan od razloga zbog čega smo mi zainteresovani za sve ovo.
3: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koje se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. Također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije. To je ono čime se Red Star Ordnance bavi i još jednom se nadam da ćemo realizovati te ugovore u najkraćem roku.
0: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju, koji je okupio više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, održan je u Banja Luci. Na samitu su učestvovali potencijalni investitori iz Sjedinjenih Država, Španije, Grčke i Portugala, izjavila je za RTRS Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Govoreći o visokom predstavniku, Trišić-Babić je navela da bi osoba koja se prihvati te dužnosti trebalo da poništi odluke svojih prethodnika. Ona naglašava da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu.
4: Odlučivaće novi visoki predstavnik, ja sam to već rekla, mislim da sam baš ovdje na ovoj istoj stolici to rekla, osoba koja se sad u ovoj situaciji prihvati uopšte takve jedne odgovornosti da bude visoki predstavnik ovdje kod nas, mislim da bi od njega lično bilo fair prije nego što dođe dan kad sjedne da kaže ove odluke više ne važe, ali ja ne želim da budem ovdje ni car ni kralj. Dakle, novi visoki predstavnik, on isto kao što je ovaj stari tako to nametnuo, tako i ovaj novi isto može da to ukine.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vlada prati stopu inflacije, rast cijena kao i ograničenje marže koje se odnosi na osnovne životne namirnice. Nakon što je vlada juče donijela i odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu i lijekove, Minić najavljuje donošenje i drugih mjera.
5: Pratimo i kad je u pitanju nafta i naftni derivati, imamo prve fakture, to su milioni, bez obzira što neko kaže da je to nebitno, to su milioni za naše građane i svakako da ćemo nastaviti sa mjerama, tako da se ovo ne završava, ovo je jedan proces u kome to stalno pratimo. Imali smo jedno povećanje plata, najavljujemo drugo povećanje plata. Sve ono što u ovom momentu mislimo da vlada može realno da uradi iz budžeta, ne želimo da pričamo nekakve stvari koje su apstraktne. Ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte 92 dolara, znači u zadnjih ne znam koliko dana.

0: nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekat, a ne da idemo mjeru koja sustiže mjeru, a nemate njen efekat. Tek sad dobijamo podatke oko efektivnosti mjere koja se odnosila na 10 feninga učešća u litri gori.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske pušten je u rad treći linearni akcelerator i Bravo sistem za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata. Govore Jelena Prodan, Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Nikola Šobot, VD generalnog direktora UKC-a i Savo Minić, premijer Republike Srpske.
2: Centar za radioterapiju je odličan primjer kako stručnost i ljudskost može značajno da olakša liječenje. Roditelji i djeca ne moraju više da idu iz naše zemlje u potrazi za savremenim metodama, novim protokolima i modernim aparatima. Jer sada za mnoga maligna oboljenja to svi imamo na jednom mjestu.
3: Maligne bolesti su jedan od najvećih izazova savremene medicine. Upravo zato je svaki korak ka modernijem i efikasnijem liječenju pacijenata koji boluju od malignih bolesti od neprocjenjivog značaja. Novi treći linearni akcelerator omogućuje preciznije, sigurnije i kvalitetnije tretmane za onkološke pacijente, uskraćuje vrijeme čekanja i bolje ishode samog liječenja.
0: U onkologiju sa hematologijom i palijativnom njegom jednostavno u fokus stavljamo čovjeka. Reći da je ovo investicija od 10 miliona je ogromno u današnje vrijeme, ali je mnogo bitnije reći da smo sada jedan od najmodernijih centara.
1: Slušate podnevne novosti. Obilježavanje 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske počelo je služenjem parastosa u kasarni Kozara u Banja Luci. Pomenu prisustvuju resorni ministar Radan Ostojić, ratni komandanti i borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, te porodice poginulih pripadnika korpusa. Mirjana Grabeš.
4: Obilježavanju godišnjice prisustvuju i predstavnici boračkih organizacija, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske i porodice poginulih boraca. Poručeno je da žrtva boraca prvog i drugog krajiškog korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, te da je očuvanje Republike Srpske i sjećanja na one koji su je stvarali obaveza sadašnjih i budućih generacija. Prvi i drugi krajiški korpus, zajedno sa ostalim jedinicama Vojske Republike Srpske, imali su ključnu ulogu u odbrani Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Ovaj korpus činili su borci sa širih područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor, kojom je uspostavljena vitalna veza između zapadnog i istočnog dijela Srpske. Drugi krajiški korpus brojao je oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske. Oba korpusa osnovana su u maju 1992. godine. Držali su front dug više od 1.160 km i popunjavali su borcima sa područja 28 opština. Na oltar slobode pripadnici ova dva korpusa položili su gotovo 10.000 života, probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma.
5: Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je danas da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori traju i da nije izvjesno kada bi Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. On je rekao da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice o pojedinim formulacijama u tekstu mogućeg sporazuma.

0: Dron se jutro srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade, a prvi izvještaj ukazuju da je u pitanju dron ruskog porijekla. Povrijeđena su dva lica.
1: Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je incident kao ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju od strane Ruske federacije. Povodom incidenta oglasio se i NATO. Generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu je s rumunskim vlastima i navodi da NATO osuđuje kako je

0: Motriti više izvještaju, uključujući realizaciju strateških pravaca razvoja Euroazijske ekonomske integracije do 2025. godine i rezultate 20 godina rada Euroazijske razvojne banke. Putin boravi u Astani u trodnevnoj državnoj posjeti tokom koje je potpisao više dokumenata, uključujući izjavu o osnovama prijateljstva i dobrosusjedstva.
1: Toliko iz svijeta. Ministarstvo prosvjete i kulture raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za narednu školsku godinu. Upis učenika planiran je u dva roka i to od 15. do 30. juna te od 1. do 17. jula.
0: Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je 9840 mjesta u 13 struka i 77 zanimanja. Učenici će od ove godine umjesto dosadašnjih dva moći da konkurišu za čak 5 zanimanja u okviru dvije škole. Elektronska prijava počinje 15. juna i iz resornog ministarstva poručuju da bi novi sistem trebalo da olakša i sam postupak upisa i učenicima i roditeljima.
1: Novak Đoković danas igra protiv Joa Fonseke iz Brazila u trećem kolu Roland Garrosa. Košarkaši Igo Kej izgubili su od Bosne u prvoj utakmici finala prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Novak Đoković danas nastavlja takmičenje na Roland Garrosu. Najbolji srpski teniser u okviru trećeg kola odmirit će snage sa Brazilcem Joom Fonsekom, a njihov meč neće početi prije 15 časova i 30 minuta.
3: Fonseku mnogo hvale u posljednje dvije godine. Njegov potencijal i kvalitet kao tenisera su nesporni, tu nema sumnje. Ima veliku podršku Brazilaca na tribinama i voli da igra na velikoj sceni. Voli večernje mečeve. Pobjedio je Rubljova u Australiji i igrao nedavno tjesan meč sa Sinerom. Definitivno je u stanju da odigra najbolje kada je pritisak veliki.
2: Pobjednik ovog meča u osmini finala igraće protiv boljeg iz duela između Norvežanina Kaspera Ruda i Amerikanca Tomija Pola. Košarkaši iz Gokeja izgubili su sinoć u Laktašima od Bosne i Sarajeva 76-70, prvi susret finala play-offa Lige Bosne i Hercegovine. Trener Gokeja Nenad Stefanović.
4: Mislim da je to otvaranje meča bilo negdje, rekao bih, presudno. Ušli su mnogo čvršće nego mi, u mnogo većem nekom samopouzdanju i kad pogledaš neku statistiku, mi smo ih čak i prvi put naskakali. Međutim, prosto nivo njihove čvrstine je bio iznad našeg. Tako da to je neki moj zaključak, ono pregledanja snimka. Mislim da razlika nije nedostižna, žao mi je što možda smo imali neku priliku da to uđe totalno u egal, ali nećemo se sigurno predati, idemo tamo dobijemo utakmicu.
2: Haris Delalić, košarkaš Bosne.
5: Ušli smo motivisano jako u meč, vidjelo se kroz odbranu da nismo dali pristupa našem košu, da smo ušli agresivno u napadu, iskažnjavali svaku moguću grešku, ono što su nam dali. Želio bih da čestitam svojoj ekipi na nekoj blagoj prednosti sad za ovu odlučujuću utakmicu u Sarajevu.
2: Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja u dva finalna susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja drugi su finalisti play-offa ABA lige. Oni su sinoć u Zenici savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice 103-77 u trećem meču polufinala i slavili sa 2-1 u seriji. Ranije se u finale plasirao Partizan, a prvi susret finala regionalnog takmičenja na rasporedu je 4. juna. U Nišu danas počinje prvi ikad završni turnir šampionata Srbije za košarkaše. U prvom polufinalu od 17 časova snage će odmjeriti Partizan i FMP. Od 20 časova igraju Crvena zvezda i Spartak i Subotice, finale u nedjelju.
1: Slijedi vremenska prognoza, sa nama je meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano, slab do umjeren sjeverni vetar, u Hercegovini južni. U 12 časova Čemerno ima 15 stepeni, Han Pjesak 16, Mrkonjić grad 21, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Ribnik 23, Banja Luka 24, Bileća 25 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malo oblačnosti, toplo, slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. U Hercegovini vjetar južnih smjerova, uveče okreće na umjerenu i jaku buru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 30, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malo oblačnosti, toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 27 stepeni.

0: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
1: Ministri Republike Srpske potpisali memorandume sa predstavnicima američkih kompanija.
0: Vlada nastavlja sa mjerama koje štite standard građana, izjavio premijer Minić.
1: U Banja Luci obilježavanje 34. godišnjice od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa.
0: Đoković danas protiv Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa.
1: 12 časova 17 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladenes Djelar, speaker Draško Ratković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Govoreći o dokumentu, ministar Stevanović je rekao da je riječ o planiranju, razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženju načina za zajedničko finansiranje. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. UKC u Republike Srpske pušten je u rad treći linearni akcelerator i Bravo sistem za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Direktor kompanije Afide Banja Luka Marijan Bilić naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, bit će i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije. Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske Nikola Šobot kaže da je uvođenje svakog novog uređaja je od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma.

Predsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. On je naveo da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić izjavila je da će na Teatar Festu Petar Kočić, koji počinje 4. juna, biti odigrana kvalitetna pozorišna djela i naglasila da će ovogodišnja manifestacija biti proširena. Nakon 6 dana vrhunskih predstava iz regiona, festival će biti zatvoren predstavom Martin Udio, koja je izazvala ogromnu pažnju javnosti i kruna je uspješne sezone, istakla je Grbićeva. Vrijeme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Ritam Top 10.
1: Da, bila je to pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga koji se održao u Beču. A na mjestu devetove sedmice slušat ćemo novu pjesmu Zlatana Karića, Nisi više moja.

0: Ritam Top 10.
1: Da, bio je to sjajan vokal Igor Vuković i njegova nova pjesma, odnosno sa grupom Endless, ovaj nivo. A mi nastavljamo dalje, slušat ćemo pjesmu Šta mi radiš sad, posljednji singl Ivane Jordan.

0: da me nema, dosta mi je uspomen. Ritam Top 10.
1: Stigli smo do mjesta broj 5 naše Ritam Top 10 liste. Slušamo Lipa Ostani, posljednji singl Danijele Martinović.

0: Ritam Top 10.
1: Poruga za nju je pjesma, nova pjesma Borisa Režaka. Boris je napisao kako muziku, tako i tekst za ovu pjesmu. Slušamo je na mjestu broj 2.

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste. Novitet, duet, saradnja grupe The Frajle i Željka Samadžića. Slušamo Sredu na mjestu broj 1.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Govoreći o dokumentu, ministar Stevanović je rekao da je riječ o planiranju razumijevanju, Savo Minić. U UKC-u Republike Srpske pušten je u rad treći linearni akcelerator i Bravos sistem za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Direktor kompanije Afidea Banja Luka, Marijan Bilić, naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, a bit će i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije. Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske, Nikola Šobot, kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene su 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu su prisustvovali ratni komandanti i borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka te porodice poginulih. U sastavu prvog krajiškog korpusa bilo je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 ranjeno. Drugi krajiški korpus imao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će napadi na Iran

Dan biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. Vrijeme danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Odgonetka. 14 časova i 16 minuta. Krećemo sa igrom Zagonetka, Odgonetka, posljednjom u ovoj radnoj sedmici i u mjesecu maju. Siguran sam da željno čekate pitanje, zato nećemo dužiti, vrlo brzo ćemo vam ga pročitati. Nina i Vladan Milisavić, naši mladi slušalci iz Lazareva, pitaju nas sljedeće. Mirovala trava, mirovale igle, čim je nešto šušnule, sve se igle na put digle. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005 0308. Mirovala trava, mirovale igle, čim je nešto šušnulo, sve se igle na put digle. Javite nam se.

Mnogi kažu da je pivo idealno ljetnije piće. Mi ćemo dodati da njegovoj konzumaciji ne smeta ni jaka zima, kišovita jesen ili ovo lijepo proljeće. Po nekima pivo su otkrili evropski nomadski lovci oko 10.000 godina prije Hrista. Oni su ostavljali zrna ječma na kiši da bi fermentirala, te otkrili da je dobijena tekućina ima magična svojstva. Oko 4.000 godina prije Hrista neko se sjetio napisati recept za proizvodnju piva na glinenoj ploči kao dio epske poeme posvećene Ninkasi, semerijanskom bogu piva. Taj zapis je do sada najstariji otkriveni recept za pivo. U isto vrijeme u Babilonu je bilo uobičajeno da nakon svadbe mladi notac poklanja mladoženji onoliko piva koliko mladoženja može popiti u mjesec dana. Pivo su pravili na bazi meda, a kako su Babilonci imali lunarni kalendar, taj je period do danas ostao poznat kao medeni mjesec. I u starom Egiptu pivo je zauzimalo počasno mjesto. Korišćeno je u običajima, ritualima i narodnoj medicini. Postojao je običaj da mladić, ukoliko želi da zaruči djevojku, daje joj gutljaj piva. A naš narod kaže ništa ljepše od debele hladovine i piva. A priče o pivu počinju prije 8.000 godina. Glinene pločice iz drevnog Vavilona opisuju proces pravljenja piva. Vavilonci su 4.000 godina prije nove ere pripremali 16 vrsta piva. U starom Egiptu pivo je bilo sastavni dio svakodnevne ishrane. Nadnica koju je faraon plaćao seljaku i radniku iznosila je 4 vekne hljeba i 2 krčaga piva. U srednjem vijeku mnoga domaćinstva su se bavila pivarstvom, a danas to uspješno rade pivare, fabrike piva.

Danas ćete saznati šta je to vrzino kolo. Izraz vrzino kolo obično se upotrebljava u zamršenim situacijama kada se govori više istina, kada je teško doći do pravednog rješenja ili kada neko toliko iskomplikuje stvari oko sebe da više niko ne može da to otpetlja i da pomogne. U našim narodnim pjesmama ovim imenom se naziva komplikovano kolo koje ne mogu da igraju smrtnici, već samo vile, dobri duhovi, rijeđe vještice i đavoli. Kolo se igra na tajnim mjestima. Ko tajnu otkrije, a da ga pri tome vile ne spaze, čuti o tome čitavog života, jer ako se slučajno izlane, vile to odmah doznaju i strašno se osvete. Svete se i onima koji slučajno upadnu u krug ili na bilo koji način poremete igru.

0: 14:44. Završavamo igru Zagonetka odgonetka. Zaista zadovoljni smo i danas odzivom vašim. Dobro ste razmislili, dobro smo sve zaslužili. Iz toga je proizašao veliki broj vaših poziva i tačnih odgovora. Podsjetit ću na pitanje koje su nam postavili Nina i Vladan Milisević iz Lazareva. Mirovala trava, mirovale igle, čim je nešto šušnulo, sve se igle na put digle. Jež, to je tačan odgovor. Ježurko. Nada Balaban Kukulje sjetila se prva i nama se javila. Nikola Ilečević Petrinja, Stana Mišić Starčevica, Zoran iz Prijedora. Nešo i Goga Regojević Čelinac, Rada Vlasenica, Olga Novoselija. Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Davor Jajce, Vlado Vareš. Vjekoslav Česma, pa Stanislav Iva, Vijanica Kočitluka, Ljuba Šipovo, Momir Koprena, Donja Kola. Goga Bratunac, Milena Dragoljić, Bronzani Majdan, Darko Zvornik, Sveto ispod Kalnika, Miloš Jajce i Ognjenka Gradiška.
1: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Vedro i sunčano uz umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini duva, na udare jaka bura. U 14 časova Čemerno ima 16 stepeni, Kalinović, Sokolac, Kampinjac 18, Kneževo 19, Gradsko 20, Drinić 21, Mrkonjić grad, Srebrenica 22, Biljina, Ribnik, Srbac, Šipovo 24, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Novi grad, Prijedor, Rudo, Foča 25, Pileća 27 i Trebinje najtoplije sa 28 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malo oblačnosti, toplo u slab umjeren vjetar sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci danas

do kraja dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 26 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i toplo. Kasno poslije podne uveče je samo lokalno na sjeveroistoku moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini ujutru umjerena je jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 17, a u višim predjelima na istoku od 2. Maksimalna dnevna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčano s promjenljivo oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna dnevna oko 30 stepeni. U nedjelju sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalno pljuskove sa grmljavinom. Prvo na zapadu i jugoistoku, a uveče ponegdje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 6. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 22 stepena. U ponedjeljak promjenljivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 9, a maksimalna dnevna od 24 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni. U utorak i dalje promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 10 do 18, a maksimalna dnevna od 27 do 32, u višim predjelima od 22 stepena.

0: Marketing. Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Vlada prati stopu inflacije, povećanje cijena, ali i propisano ograničenje marže na osnovne životne namirnice, izjavio premijer Savo Minić.
0: U UKC-u Republike Srpske pušten u rad najsavremeniji sistem za brahiterapiju, učinjen ogroman iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.
1: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
0: Novak Đoković protiv Brazilca, Joao Fonseca u trećem kolu Roland Garrosa.
1: Preovlađuje sunčano i toplo i sutra pretežno sunčano. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci, na kome se čulo da sve više zemalja, poput Sjedinjenih američkih država, prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik vlade Savo Minić. Informiše Gordana Stanić.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je sa predstavnicima američkih kompanija potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata. Dio te identifikacije, kako je dodao, jeste i projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje. Direktor Rebine Globala, Eri Rebine, predstavio je kompaniju koja se bavi izgradnjom puteva visokog kvaliteta. Istakao je da su uzbuđeni što će njihovu tehnologiju da primijene na ovim prostorima.
3: Identifikovat ćemo i sve druge projekte koji budu. Memorandum vrijedi 5 godina i dotle ćemo aktivno sarađivati na identifikaciji svih potencijalnih infrastrukturnih projekata koji su interesantni.
4: We're very excited today.
5: Veoma sam zadovoljan i srećan što sam danas ovdje i što mogu da predstavim ovaj našu kompaniju, dakle, koja se bavi izradom i građenjem puteva najviše kvalitete, isto tako i tehnologije koja je vezana za robotiku i umjetnu inteligenciju.
2: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić istakao

0: kao i da se memorandum o razumijevanju koji je potpisao sa predstavnicima američkih kompanija odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije.
1: Memorandum o saradnji se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavku potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
0: Vlasnik kompanije Red Star Ordnance Ranko Ristić izrazio je zadovoljstvo što može da ponudi proizvode najviše kvaliteta iz SAD-a.
2: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. I također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega helikoptera koje proizvodi kompanija iz SAD-a, a takav jedan helikopter već se koristi u vazduhoplovnoj jedinici MUP-a, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
3: Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Bellov helikopter koji je dobro poznat nama, već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo.
0: Budimir je dodao da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću i istakao da je riječ o najboljoj opremi na tržištu i da je to jedan od razloga što su zainteresovani za saradnju.
4: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Institute.
5: Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
4: Premijer Savo Minić istakao je danas da američka administracija, koju predvodi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, pravedno tretira Republiku Srpsku. Prije se dešavalo da nakon nekih pisama iz BiH upućenih Evropskoj uniji i State Departmentu, zvaničnicima Srpske budu uvedene sankcije, ali i institucijama otkazani projekti koji su dogovoreni, izjavio je premijer Minić.
6: Mi nismo dobili nikakve benefite pod administracije Sjedinjenih Američkih Država pod rukovodstvom Donalda Trumpa, nego da samo imamo pravedan tretman. Nije dovoljno napraviti 4-5 dopisa prema State Departmentu, prema Evropskoj uniji, prema svima onima koji će nakon toga delegirati od američkog ambasadora koji je bio ovdje do visokog predstavnika, uvoditi nam sankcije, otkazivati projekte koji su bili potpisani, međunarodni i tako dalje. I sada dolazimo u situaciju da smo samo ravnopravni, ništa drugo. Odnosno, ravnopravni u smislu šta je ono što je dubina, ko šta blokira u Bosni i Hercegovini, ko šta nameće i naravno da strahuju od toga. Pa bili su u povlaštenom položaju svo ovo vrijeme.
4: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju, koji je okupio više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, održan je u Banja Luci. Na samitu su učestvovali potencijalni investitori iz Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Grčke i Portugalije, izjavila je Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Govoreći o visokom predstavniku, Trišić-Babić je navela da bi osoba koja se prihvati te dužnosti trebalo da poništi odluke svojih prethodnika.
7: Odlučivaće novi visoki predstavnik, ja sam to već rekla, mislim da sam baš ovdje na ovoj istoj stolici to rekla, osoba koja se sad u ovoj situaciji prihvati uopšte takve jedne odgovornosti da bude visoki predstavnik ovdje kod nas, mislim da bi od njega lično bilo fair prije nego što dođe dan, prije nego što dođe ili dan kad sjedne da kaže ove odluke više ne važe, ali ja ne želim da budem ovdje ni car ni kralj. Dakle, novi visoki predstavnik, on isto kao što je ovaj stari tako to nametnuo, tako i ovaj novi isto može da to ukine.
4: Visoki predstavnik u BiH imaće mandat od 2 godine i neće koristiti takozvana bonska ovlaštenja, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva ove stranke.

0: To neće biti političar, nego drugačiji profil osobe. Precizirano je da se definiše vremenski okvir i ovlasti u odnosu na takozvana bonska ovlašćenja. Ta dva elementa su dogovorena, naveo je Čović. Ponovio je stav da se sjedište OHR-a treba izmjestiti u Brisel.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za objavu političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima ove godine, koji će biti održani 4. oktobra. Na današnjoj sjednici CIK-a BiH objavljeno je 67 političkih subjekata i nezavisnih kandidata. CIK je većinom glasova prihvatio prijavu SNSD-a koju je potpisao lider stranke Milorad Dodik, a zahtjev člana Suada Arnautovića da se prijava ne prihvati je odbijen. Iz Sarajeva Milan Stojić.
2: Član Centralne izborne komisije BiH Suada Arnautović smatra da presuda suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom podrazumijeva da ne može biti predsjednik SNSD-a i da ne može biti potpisnik prijave ove stranke na izbore.
3: Nesporno je da prestanak službene dužnosti Milorada Dodika kao pravna posljedica osude odnosi se i na prestanak službene dužnosti u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i u političkoj stranci SNSD.
2: Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjetio je da su se slične rasprave u CIK-u vodile u vrijeme privremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i da je tada, a na osnovu odluke apelacionog odjeljenja suda BiH te izvoda iz registra suda u Banja Luci, konstatovano da je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a i legalan potpisnik prijave.
4: U momentu podnošenja prijave, potpisnik prijave Milorad Dodik upisan je u izvod sudskog registra kao osoba ovlaštena za zastupanje, što potvrđuje izvod osnovnog suda Banja Luka. U momentu podnošenja prijave politički subjekt bio upisan u sudski registar, te da je prijava potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje.
2: I predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba konstatovao je da SNSD ispunjava uslove za ovjeru.
5: S obzirom da ova politička partija priložila dokaz od nadležnog suda, samo to može biti validno, na osnovu toga ću i podržati ovakav prijedlog službe.
2: Nakon ovjere političkih stranaka stekli su se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, a rok za podnošenje od 8. do 16. juna ove godine.
1: Slušajte Dnevnik Radija Republike Srpske. Polaganje vijenaca i služenjem parastosa poginulim borcima danas je u Banja Luci obilježeno 34 godine od formiranja 1. i 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Žrtva boraca ova dva korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, a očuvanje Republike Srpske i sjećanje na one koji su je stvarali obaveza je sadašnjih i budućih generacija, rečeno je tokom obilježavanja. Izvještava Mirjana Grabiš.
6: Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Činili su ga borci sa šireg područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Kako ističe general u penziji Radovan Ilić, među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor,
7: gdje je korpus u stvari omogućio spajanje naše snaga sa Istočno-Bosanskim korpusom i otvaranje jednog koridora koji nam je pomogao da održimo žilu kucavicu za ekonomski, politički i vojni opstanak Republike Srpske.
6: Pukovnik u penziji Mikajlo Mitrović ističe da je drugi krajiški korpus brojao oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske.
8: Drugi krajiški korpus je imao izuzetno težak period pri kraju rata, jer je morao da ratuje sa 5 oružanih formacija. I to sa muslimanskim snagama, zatim sa HVO-om, kao i sa gardijskim brigadama regularne hrvatske vojske i sa NATO snagama za brze intervencije.
6: Njegovanje sjećanja na poginule borce i ratni put krajiških korpusa obaveza je cijelog društva, jer su Sloboda i Republika Srpska najveći zavjet koji su ostavili budućim generacijama, poručio je resorni ministar Radan Ostojić.
9: Imamo obavezu da kroz njegovanje tradicija, kroz evociranje uspomena, kroz apelovanje na slozi jedinstvo čitavog srpskog naroda, sačuvamo ovo što danas imamo, da obezbijedimo preduslove i da sve ovo prenesemo na mlađe generacije. Mi ćemo na takav način

0: međunarodnoj javnosti i dalje se više govori o žrtvama iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, rekao je premijer Savo Minić. U Republici Srpskoj ovo udruženje je dobilo status od javnog interesa, a danas je u Banja Luci održan i okrugli sto s ciljem dokumentovanja stradanja nevinih srpskih žrtava. Evo što su povodom toga izjavili Božica Živković-Railić, predsjednica udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, i Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije.
1: Naš glavni zadatak ima dva puta, dva smjera. Jedan je autentično svjedočiti domaćoj i svjetskoj javnosti o našim pretrpljenim mukama, a sve što govorimo treba da bude istina i da budemo priznati i uvaženi kao i žrtve bošnjačke i hrvatske. Svijet je prepoznao i međunarodna zajednica bošnjačke i hrvatske žrtve, o srpskim žrtvama niko nije pričao. Drugi pravac je bio i put kojim smo išli, da se svakoj ženi žrtvi priđe pojedinačno, a tu nam je naša vlada stala iza nas.
2: Žene koje su prevashodno doživjele takve torture, sve ono zapravo što je u njihovim životima ostavilo izuzetno teške traume. Mi smo došli da podržimo, ohrabrimo te žene, da one kažu svoju istinu, da budu zapravo opomena da nikada na ovim prostorima se to više ne dogodi.
0: Kod spomen obilježja u Mokrom služeni je parastos i položeni su vijenci za 52 poginula borca od Brambeno-otadžbinskog rata, a sve se dešava u okviru manifestacije Dani sjećanja na juni 1992. godine, koju organizuje opštinska boračka organizacija, pripremio Nemanja Grujić.
3: Komandir čete iz Mokrog Janko Minić odao je počast poginulim saborcima koji su odbranili ovaj kraj, ističući da su u potpunosti ispunili ratni zadatak.
4: Nismo dozvolili da neprijatelj dođe na ove prostore, omogućili smo našoj djeci da ide u školu, da normalno živi, a mi smo bili na liniji odbrane i tu smo liniju sačuvali.
3: Ljiljana Lizdek, čiji je otac poginuo braneći Mokro, ističe da su posjete spomen obilježju veoma emotivne, ali i važne za očuvanje uspomena na sve koji su stradali za slobodu.
5: Moramo uzeti u obzir da smo ovdje i kao unučići poginulih boraca, znači zato što se nalazimo na mjestu gdje su obilježeni i upisana imena ne samo 52 poginula borca iz prethodnog odbrambeno-otadžbinskog rata, nego i žrtve fašističkog terora i 137 boraca iz Drugog svjetskog rata.
3: Područje Mokrog podnijelo je veliku žrtvu i u Drugom svjetskom ratu braneći svoja ognjišta od ustaškog zločina. Zato je važno da se istina o žrtvama u Narodno-oslobodilačkom i odbrambeno-otadžbinskom ratu prenese na mlađe generacije. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
6: Mi u gradu imamo odsjek za očuvanje kulture i sjećanja i zaista jedna od aktivnosti jako, jako bitnih je konstantno upućivanje naše omladine na mjesta na kojima obilježavamo stradanje.
3: Pored porodica poginulih boraca i predstavnika boračke organizacije, obilježavanju su prisustvovali i učenici iz osnovnih škola u Palama i Mokrom, koji tako učestvuju u njegovanju kulture sjećanja i očuvanju nacionalnog identiteta.
0: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izveli su u Foči taktičko-pokaznu vježbu Drina 2026, koju je pripremio i organizovao Centar za obuku. Nivo obučenosti pokazali su policijski službenici Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerija, Uprava za vazduhoplovstvo, policijske uprave Foča sa lokalnim gradskim službama, izvještava Radivoje Obrenović.
7: U prvom dijelu vježbe predstavljeno je spasavanje štićene ličnosti koja je napadnuta tokom vožnje u automobilu. Zatim je izvedeno spasavanje štićene ličnosti tokom spuštanja na raftingu. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je istakao da je vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata uz asistenciju žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice.
8: Zašto je to važno? Nisu to samo domaće štićene ličnosti i zvaničnici, nego radi se stranim delegacijama koje Republici Srpskoj, hvala Bogu, sve češće dolaze i zbog toga mi moramo da imamo policijsku agenciju koja može da odgovori na tu vrstu izazova.
7: Ministar Budimir je ocijenio da je pokazano da postoji sposobnost

0: za ovako složene zadatke, posebno na rijekama.
1: Mi smo pokazali da zajedno sa Upravom vazduhoplovstvo možemo da reagujemo ovakve sposobnosti i stručno osposobljavanje koje mi sami unutar sistema obavljamo, mislim da može malo ko u regionu da uradi.
0: Spremnost su pokazale jedinice Republičke civilne zaštite i grada Foča. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
2: Naša civilna zaštita, naša teritorijalna vatrogasna jedinica dodatno ide u opremanje i siguran sam da ćemo podmlađivanjem i tih snaga dodatno naprijediti i naše jedinice.
0: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je naglasio da ostaju opredjeljeni u podizanju profesionalnih standarda.
1: Borba da policijski standardi budu na najvišem nivou i naravno unutar naših redova nema mjesta za bilo koga ko ima veze sa kriminalom i bilo kakvom sivom zonom.
0: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjetili su da taktičko-pokazna vježba Drina 2026 predstavlja završni dio napredne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.
3: U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci svečano je u rad pušten treći linearni akcelerator vrijedan 10 miliona maraka. Riječ je o najsavremenijoj opremi za liječenje malignih oboljenja koje bi trebalo da poveća kapacitete radioterapijskog centra. Svečanosti u Banja Luci prisustvovali su i zvaničnici Republike Srpske. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
4: Liječenje malignih oboljenja dugo je mukotrpno i neizvjesno. Svako unapređenje tehnologije i poboljšanje uslova korak je bliže izlečenju. Riječi su Jelene Prodan iz Udruženja roditelja oboljele djece Iskra.
5: Centar za radioterapiju je odličan primjer kako stručnost i ljudskost može značajno da olakša liječenje. Roditelji i djeca ne moraju više da idu iz naše zemlje u potrazi za savremenim metodama, novim protokolima i modernim aparatima. Sada za mnoga maligna oboljenja, to svi imamo na jednom mjestu.
4: Nova oprema u Univerzitetsko-kliničkom centru pružit će sigurnije i kvalitetnije tretmane za onkološke pacijente uz bolje ishode liječenja. Na ovaj način, prema riječima vršioca dužnosti direktora Nikole Šobota, oboljeli iz Republike Srpske imaju pristup svim terapijama koji su u skladu sa najvišim standardima.
6: Pred nama je obaveza da nastavimo ulagati u opremu, edukaciju kadra, razvoj zdravstvenih usluga, jer samo tako možemo odgovoriti zdravstvenim izazovima vremena u kojem živimo.
4: Opredjeljenost vlade Republike Srpske je omogućiti svim pacijentima efikasno i kvalitetno liječenje uz modernizovanje medicinskih centara. Saglasni su resorni ministar Alen Šeranić i premijer Savo Minić.
7: Mi ćemo u okviru raditi na proširenju indikacija i broja lica koja mogu da primaju postojeću biološku terapiju u okviru Republike Srpske.
8: I uradit ćemo sve da napravimo još bolji ambijent, neko ko će svakom čovjeku posebno prići. To je cilj vlade Republike Srpske.
4: U Centru za radioterapiju Banjalučkog univerzitetskog kliničkog centra od 2010. godine do danas liječeno je više od 30.000 pacijenata sa malignim oboljenjima.
3: Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da vlada prati stopu inflacije, rast cijena, ali i propisano ograničenje marže na osnovne životne namirnice. Vlada je juče donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu i lijekove.
9: Pratimo i kad je u pitanju nafta i naftni derivati, imamo prve fakture, to su milioni, bez obzira što neko kaže da je to nebitno, to su milioni za naše građane i svakako da ćemo nastaviti sa mjerama, tako da se ovo ne završava, ovo je jedan proces u kome to stalno pratimo. Imali smo jedno povećanje plata, najavljujemo drugo povećanje plata. Ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte $92, znači u zadnjih ne znam koliko dana nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekat.
3: Slušajte dnevnik. Skupština opštine Bileća dobila je novog predsjednika na redovnoj sjednici većinom glasova. Za novog predsjednika izabran je Dražen Dunđer iz koalicije Srpska radikalna stranka Ujedinjena Srpska, informiše Dragiša Popović.
10: Skoro pola godine Bilečki parlament funkcionisao je bez predsjednika. Sada je tu ulogu preuzeo Dražen.

Poštovani slušalci, dobar dan u prvom satu Mozaika, slušajte. Dodik sa Flinom, nastavljamo da gradimo uspješniju budućnost Srpske. Osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebalo bi da poništi odluke svojih prethodnika, kaže Ana Trišić-Babić. U Banja Luci potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija. U Banja Luci je obilježeno 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. U Foči je održana taktičko-pokazna vježba MUP-a Republike Srpske Drina 2026 posvećena spasavanju štićenih ličnosti. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik i nakon pozdravne melodije.

0: Slušate Mozaik. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta. Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. U Banja Luci je otvorena kancelarija Gold Instituta za međunarodnu strategiju Evrope, čime je ovaj grad postao prvi evropski predstavnik Vašingtonske organizacije. U organizaciji Gold Instituta održan je i prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Na forumu je učestvovalo više od 100 učesnika istaknutih pojedinaca iz 20 zemalja Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Ovaj samit jedan je od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i njenoj prestonici Banja Luci održava, rekla je na otvaranju samita vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. O ovom značajnom događaju sa Anom Trišić-Babić razgovarala Dejana Mizdrak.
1: Vaša jučerašnja poruka na samitu negdje duboko se urezala u javnosti. Rekli ste da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, već mjesto gdje se razgovara o budućnosti svijeta. Kako jedna mala Republika Srpska se izborila za tu poziciju?
2: Pa ja sam o tom dugo razmišljala jučer kad sam tamo sjedla i nakon tog otvaranja. Tu je zaista bilo preko 100 gostu. Dakle, nije bilo 100 učesnika, pa da tu smo mi skupljali, ne znam, iz Banja Luke, iz Republike. Tu je bilo 100 gostija koji su došli iz inostranstva, koji su došli iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su došli iz evropskih zemalja. Bilo je diplomata koji su došli iz Sarajeva, iz pojedinih važnih ambasada i koji su sjedili od početka do kraja. Sve to gledajući, posmatrajući, slušajući, ja sam razmišljala o tom što me vi sad pitate. I meni je najjednostavnije isto pitanje, odgovor bio zato što smo govorili istinu, zato što smo se borili za nešto što je, zašto se u stvari svaki čovjek bori, a mi smo valjda ovako kad smo već bili toliko pritisnuti sa svim tim napadima, mi smo pokazali da je to moguće, i borimo se za sve one vrijednosti i mi smo se sad ovako već na neki način izborili i oslobodili, zašto se većina građana, državljana, ostalih, nama u susjedstvu evropskih država bore, a i širom zemaljske kugle. Tako to mi je najjednostavniji odgovor bio kako smo mi uspjeli. Naravno, mi smo se borili da opstanemo, ali nije to bilo samo, borili smo se, evo, ukinuti ovo, sad ćemo početi. Međutim, ovdje to je prepoznato mjesto kao prirodno, jedna sredina u kojoj se može taj neki novi

0: svjetski poredak koji je počeo da se dešava, ta neka nova normalnost u kojoj ćemo se mi probuditi za 4-5 godina. Mi ne znamo kako ona izgleda, ali su oni ovdje prepoznali da je ovo tako kao neka mala zona, kao neki slobodni kontinent, slobodno ostrvo na kojem se može pričati i promišljati.
1: Na forumu juče bila su značajna istaknuta imena. Jedno od njih koji se izdvaja je i Mike Flynn, američki general i bivši savjetnik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost, koji je bio i predsjedavajući samita. Koje je on poruke juče poslao?
0: General Flynn je imao uvodno, jedno od uvodnih, bilo više uvodnih izlaganja. General Flynn je imao svoje uvodno izlaganje i on je na neki način i moderirao tu konferenciju, te razgovore. I zaista to je čovjek sa jednom fascinantnom energijom. Kogod je tamo bio, sa svakim učesnikom, gostom, on je u tim pauzama prišao, razgovarao. Pa on je poslao dosta motivirajuće poruke i postavljam zbog svog životnog iskustva kroz koje je on prošao, da se u životu vrijedi boriti, da ne trebamo ništa ostavljati za sutra, da treba da iskoristimo svaki dan da se borimo za ono što smatramo i što osjećamo u sebi da je primo, da ništa neće čekati, da se ništa ne treba ostavljati za sutra i da je u stvari smisao života, da je vječita borba, pa čak i kad im je nešto fino, da moramo da nastavimo uvijek, da se nastoji da se izađe iz neke statusa, da se uvijek nešto ne samo za sebe, nego i za zajednicu koju živiš, da donosiš nešto novo.
1: Da. Na početku uvodnog izlaganja počelo se s tim kako je nastala zapravo ideja o otvaranju kancelarije Golden Instituta za međunarodnu saradnju. Možemo slobodno reći da je jedni od glavnih zadataka bio je upravo jučerašnji forum. Koji su sljedeći glavni zadaci kancelarije?
0: Danas ćemo se popodne, u stvari, ja sam sad više, nisam u tobe, kao što sam rekla, ima ta jedna mlada ekipa naših Banja Lučana i ostali članova iz Republike Srpske koji su one okupili. Oni će imati još jedan sastanak s obzirom da je s njim u delegaciji došao i advokat Gold Instituta iz Vašingtona, pravnik iz Kancelarije za medije, i tu će se sad oni će uspostaviti taj sistem komunikacije i na koji način će se to nastaviti sa radom. Dakle, sljedeći će biti isto tako neko umrežavanje organizovano. Da li će to svaki put biti u Banja Luci, mi ćemo nastojati. Ali mimo, dakle, ove ideje koje smo mi juče tu svi spontano iznijeli iz sebe, svi smo shvatili da smo na istoj stranici, što se ono kaže, da isto razmišljamo, i krenut ćemo u implementaciju njih. Kako ih možemo implementirati? Najviše ih možemo implementirati ovi mlađi, a i mi stariji koji smo se sad počeli uključiti kroz te društvene mreže. Uglavnom, sve ono što smo ovdje mi u Banja Luci sad stekli u ovom kratkom periodu, da se tako i etabliramo.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će danas potpisati i prvi memorandum. Možete li nam reći o čemu je riječ i da li je to rezultat foruma i svih ranijih posjeta Vašingtona, vas i srpskog člana predsjedništva?
0: Da, danas će se, mislim sad već u 9 sati u vladi našoj Republici Srpskoj, ministar Bubić, ministar Stevanović, premijer i ministar Budimir. Kako je došlo do potpisivanja ovih memoranduma o investicijama i saradnji i na taj način ovdje s nama u Republici Srpskoj, učešćivanje tog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama je isto se desilo na ovoj večeri na kojoj su nas pozvali tada, na koju smo mi otišli malte ne u neznanju, otišli gdje su bili isto ljudi iz privrednog života, i u tu svrhu i služe te konferencije, pogotovo kad se organizuju na ovaj način, kad se organizuju iz Gezgre, ne da dođe neka ambasada ili neko, pa kajde idemo organizovati, imamo tajta. Nego upravo je svrha toga, i uče je na konferenciji bilo investitora, potencijalnih ljudi iz biznisa, ne samo iz Sjedinjenih Američkih Država, bilo iz Španije, iz Holandije, iz Grčke, iz ostalih zemalja Evrope. Oni koriste takve konferencije i na takvim konferencijama se to, što ja kažem, to umrežavanje i desi, gdje je kombinacija ljudi iz političkog života, iz privrednog života, iz nevladnog sektora koji prati te neke procese na isto dosta kvalitetan način. Ima i ovih što se živo kritikuju, a ima ovih na kvalitetan način. E, tako je došlo i sada do ovog prvog potpisivanja. To je isto rezultat tog

0: inauguracijskog odlaska i naših predstavljanja nakon dužeg vremena u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Da vam je neko prije godinu dana rekao da će u Banja Luci boraviti sin Donalda Trumpa, Michael Flynn, Ellie Gold i mnoga druga zvučna imena iz američkih istaknutih ličnosti.

0: žali da nisam osjećala i znala da za ono zašto se mi borimo, zašto se mi zalažemo, da ćemo imati rezultata, sigurno ne bi ni bila u to. Znači, tako da mislim da i ta naša iskrenost i isposnost zaista prepoznata u svim tim krugovima kada smo mi pokušavali da popravimo položaj Republike Srpske koji je nasilno bio urušen i želja je bila, namjera bila, ne samo želja, bila je namjera da se Republika Srpska ugasi i da se uništi. Ali da ću recimo doći ovaj sin Donalda Trumpa, to nisam očekivala. Ali evo, sve je moguće. I opet se vraćam na vaše prvo pitanje. Kako, mislim, jedan od tih mojih sad odgovora kad govorimo istinu i kad ono, što bi se reklo, u svojoj koži, kad se i to promovišeš, da se to uvijek prepozna. Možda malo duže traje, možda je malo teži put da se do toga dođe, ali to uvijek dođe na svoje.
1: Da. Novi legalni predstavnik, tema je od kada je Kristijan Šmit podnio ostavku. Spekuliše se o mnogo imena, ali evo u javnosti negdje najnovija vijest da bi na tu poziciju mogao doći Amerikanac. Da li je u ovom trenutku važnije ko će doći na tu poziciju ili kako će izgledati njegov mandat?
0: Važno su kombinacije oba dve te činjenice, dakle, i ko će biti ime. Ko će biti ime je važno da budu svi usaglašeni oko toga imena. Ako mi budemo imali situaciju na osnovu koje ni Šmit nije bio usaglašen, dakle, bez obzira što god se oni dogovore o mandatu i sve, ako ime nije usaglašeno među njima, onda ćemo mi imati vrlo sličnu situaciju s tim što smo mi ovdje u Republici Srpskoj postali imuni na takve osobe i naći ćemo načina kako i na koji način da ponovo prevaziđemo to. Dakle, tu imaju dvije stvari. Visoki predstavnik, zvanično, legalno visoki predstavnik, on je dio Dejtonskog sporazuma i to je red. Međutim, kancelarija visokog predstavnika, ona ne postoji. I tu se sad već vide dva koncepta koja prevladaju i koja treba dobro da pratimo. Evropska unija, koja je sad u dosta inferiornoj situaciji, s obzirom da su Sjedinjene Američke Države ponovo došle da na svoj način, pragmatičan način, da nas izvedu iz ove more u kojoj živimo zadnjih 30 godina i haosa u kojoj nas je dovela ta kombinacija evropskih vrijednosti, vrijednost vladavine prava u kombinaciji sa visokim predstavnikom. On se na neki način sada više bore koji će biti mandat i čak se bore da bude to ograničen rok tog novog visokog predstavnika. Što se može, recimo, da mogu se sad složiti oko osobe koja će biti dvije godine visoki predstavnik. Mogu se svi složiti i ako sad napišu to šta sve treba napraviti. Ali nakon dvije godine, ako bude rok dvije godine, onda će ponovo, vjerovatno očekujući da će se promijeniti vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, pa da ponovo uzješu po nama kako su sve ove godine pokušavali.
1: Evo, činjenica da kancelarija visokog predstavnika ne postoji, ali opet Sarajevo s druge strane poziva Evropu da ta kancelarija ostane ovdje, a time i Bonska ovlašćenja. Da li će visoki predstavnik uopšte imati američku podršku da nameće odluke?
0: Oko Bonskih ovlaštenja, koje su isto potpuno mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma i tog dogovora koji se desio prije 31 godinu o zaustavljanju i resetovanju Bosne i Hercegovine u tom raspadu Jugoslavije. Oni, ono što sad mi čujemo, kako smo upoznati, moram isto tako reći da ovaj put se dijeli informacije s nama u kom pravcu se ide, koje su prepreke, o čemu sad razgovaraju. Na neki način će se ostaviti Bonska ovlaštenja sa tačno striktno napisanim razlogom zbog čega se mogu upotrijebiti Bonska ovlaštenja, ali da moraju proći proceduru. Dakle, neće, kao što je sad radio Šmit, da mu dođe jedan od ambasadora i da kaže moraš to da nametneš. Ovaj put će to morati da prođe proceduru.
1: Da. Šmit je jednom intervju sam otvorio pitanje oko ukidanja njegovih odluka i negdje priznao da odlazi pod pritiskom, ali izrazio nadu da sve odluke koje je on u ovom periodu nametnuo da će ostati na snazi. Ko će o tome odlučivati?
0: Odlučivat će novi visoki predstavnik, ja sam to već rekla, mislim da sam baš ovdje na ovoj istoj stolici to rekla, osoba koja se sad u ovoj situaciji prihvati uopšte takve jedne odgovornosti da bude visoki predstavnik ovdje kod nas, mislim da bi od njega lično bilo fair.

0: američkih kompanija potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata. Dio te identifikacije, kako je dodao, jeste i projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje. Direktor Rebine Globala, Eri Rebine, predstavio je kompaniju koja se bavi izgradnjom puteva visokog kvaliteta. Istakao je da su uzbuđeni što će njihovu tehnologiju da primijene na ovim prostorima.
1: Identifikovat ćemo i sve druge projekte koji budu. Memorandum vrijedi 5 godina i dotle ćemo aktivno sarađivati na identifikaciji svih potencijalnih infrastrukturnih projekata koji su interesantni.
2: We're very excited today.
3: Veoma sam zadovoljan i srećan što sam danas ovdje i što mogu da predstavim ovaj našu kompaniju, dakle, koja se bavi izradom i građenjem puteva najviše kvalitete, isto tako i tehnologije koja je vezana za robotiku i umjetnu inteligenciju.
0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić istakao je da se memorandum o razumijevanju koji je potpisao sa predstavnicima američkih kompanija odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije.
4: Memorandum o saradnji se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavku potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
0: Vlasnik kompanije Red Star Ordnance Ranko Ristić izrazio je zadovoljstvo što može da ponudi proizvode najviše kvaliteta iz SAD-a.
5: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. I također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega helikoptera koje proizvodi kompanija iz SAD-a, a takav jedan helikopter već se koristi u vazduhoplovnoj jedinici MUP-a, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
6: Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter, koji je dobro poznat nama, već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo.
0: Budimir je dodao da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću i istakao da je riječ o najboljoj opremi na tržištu i da je to jedan od razloga što su zainteresovani za saradnju.

0: su i borbena dejstva, i to sa muslimanima na severu zone odgovornosti, a sa Hrvatima na jugu. Drugi krajski korpus je imao izuzetno težak period pri kraju rata, jer je morao da ratuje sa pet oružanih formacija. I to sa muslimanskim snagama, 5. i 7. korpus, zatim sa HVO-om, to je njihov bio livanjski zdrug, kao i sa brigadama, gardijskim brigadama regularne hrvatske vojske i sa NATO snagama za brze intervencije. Pored toga, naši neprijatelji su od NATO snaga dobijali redovno aerofoto snimke naših položaja, što je nama otežavalo borbena dejstva. Pa ipak i pored toga, drugi krajiški korpus je uspio da izvrši zadatak, osnovni zadatak, a to je da sačuva srpski narod od genocida na tim prostorima.
1: Njegovanje sjećanja na poginule borce i ratni put krajiških korpusa obaveza je cijelog društva, jer su Sloboda i Republika Srpska najveći zavjet koji su ostavili budućim generacijama, poručio je resorni ministar Radan Ostojić.
2: Evo danas sigurno smo ovdje da evocirajući uspomene i pričajući o našim uspjesima u toku odbrambenog otadžbinskog rata pričamo i o značaju onoga što smo stvorili, što smo odbranili, to je Republika Srpska, država koja nikad nije postojala na ovim prostorima, to je najveći uspjeh srpskog naroda. Mnogi se kroz istoriju borili da imaju ovo što mi danas imamo. Evo, mi pripadamo toj slavnoj generaciji Srba kojom je to pošlo za rukom, bez obzira na ljudske napore i sve okolnosti koje su se dešavali u odbrambenom otadžbinskom ratu. Sigurno to je vrijednost za koju je vrijedilo ginti, za koju je vrijedilo boriti se i u toku odbrambenom otadžbinskog rata, posebno sad u miru. Mi smo imali obavezu da tu vrijednost branimo, da branimo slobodu u toku odbrambenog otadžbinskog rata. Tako danas na obaveza nas preživjeli koji smo bili sudionici, koji najbolje znamo šta je se dešavalo i kako je bilo doći do tog cilja, imamo obavezu da kroz njegovanje tradicija, kroz evociranje uspomena, kroz apelovanje na slozi jedinstvo čitavog srpskog naroda, sačuvamo ovo što danas imamo, da obezbijedimo preduslove i da sve ovo prenesemo na mlađe generacije, jer mlađe generacije sigurno imaju pravo da žive u slobodi i u miru, a mi ćemo na takav način vratiti dug prema našoj poginuloj braći.
1: Prvi i drugi krajiški korpus osnovani su u maju 1992. godine i držali su front dug više od 1160 km. Na oltar slobode položili su gotovo 10.000 života. Probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.

0: Pa, kada je riječ o ovom rasvjetljavanju tadašnje uloge Jugoslovenske vojske otadžbini, da li je potrebno mijenjati na neki način percepciju?
1: Istoričari imaju sve više posla ovim povodom. Nažalost, jedan deo istorijskih činjenica arhivske građe koji je kompromitovao Josipa Broza i njegovu zločinačku ulogu u čitavom tom periodu građanskog rata su sklonjeni, ali ostalo je dovoljno podataka koji argumentuju novu potrebu u smislu definisanja udžbeničke literature na svim nivoima školovanja.
0: Bavite li se mišlju da nastavite dalje pisati kako bi istina izašla na vidjelo?
1: Naravno da hoćemo. Naše narodno istraživanje upravo se odnosi na ustaške formacije na prostoru tadašnje NDH, težišno na tom prostoru današnje Bosne i Hercegovine, da smo jasno vidi koja je nacionalna uloga bila pojedinih naroda i formacija koje su popunjavali i da na osnovu toga se rasudi ko je u suštini vodio antifašističku borbu, a ko je bio veran saveznik tadašnje zloglasne NDH i saradnik Nemačke okupacione sile.
0: Gospodine Kovač, evo prilike da nam kažete gdje će vaša knjiga biti predstavljena u Republici Srpskoj i da pozovete građane na promociju.
1: Pa 4. juna u Banja Luci, 5. u Prijedoru i 6. u Kozarskoj Dubici. Koliko znam, sve u 18 časova. Biće tri autora i biće profesor Petrović kao jedan od tri recenzenta.
0: Gospodine Kovač, hvala vam za razgovor za Radio Republike Srpske.
1: Hvala vama, svako dobro.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobroveče poštovani slušalci, u večernjim novostima objavljujemo.
0: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Italija zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za dužnost visokog predstavnika u BiH.
0: CIK ovjerio prijeve 67 stranaka za izbore. Arnautović zbog Dodikovog potpisa pokušao da ospori prijavu SNSD-a.
1: U Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
0: Novak Đoković protiv Brazilca, Joao Fonseca igra meč trećeg kola Roland Garrosa.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci, na kome se čulo da sve više država poput SAD-a prepoznaje potencijal u Srpskoj. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Opširnije Gordana Stanić.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je sa predstavnicima američkih kompanija potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata. Dio te identifikacije, kako je dodao, jeste i projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje. Direktor Rebine Globala, Eri Rebine, predstavio je kompaniju koja se bavi izgradnjom puteva visokog kvaliteta. Istakao je da su uzbuđeni što će njihovu tehnologiju da primijene na ovim prostorima.
3: Identifikovat ćemo i sve druge projekte koji budu. Memorandum vrijedi 5 godina i dotle ćemo aktivno sarađivati na identifikaciji svih potencijalnih infrastrukturnih projekata koji su interesantni.
4: We're very excited today.
5: Veoma sam zadovoljan i srećan što sam danas ovdje i što mogu da predstavim ovaj našu kompaniju, dakle koja se bavi izradom i građenjem puteva najviše kvalitete, isto tako i tehnologije koja je vezana za robotiku i umjetnu inteligenciju.
2: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić istakao je da se memorandum o razumijevanju koji je potpisao sa predstavnicima američkih kompanija odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije.
6: Memorandum o saradnji se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavu potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
2: Vlasnik kompanije Red Star Ordnance Ranko Ristić izrazio je zadovoljstvo što može da ponudi proizvode najviše kvaliteta iz SAD-a.
7: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. I također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega helikoptera koje proizvodi kompanija iz SAD-a, a takav jedan helikopter već se koristi u vazduhoplovnoj jedinici MUP-a, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
8: Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter koji je dobro poznat nama, već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo.
2: Budimir je dodao da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću i istakao da je riječ o najboljoj opremi na tržištu i da je to jedan od razloga što su zainteresovani za saradnju.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta.
0: Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srbije.

0: Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da američka administracija koju predvodi predsjednik SAD-a Donald Trump pravedno tretira Srpsku. Prije se dešavalo da nakon nekih pisama iz BiH upućenih Evropskoj uniji i State Departmentu, zvaničnicima Srpske budu uvedene sankcije, ali institucijama otkazani projekti koji su dogovoreni, izjavio je Minić.
2: Mi nismo dobili nikakve benefite od administracije Sjedinjenih Američkih Država pod rukovodstvom Donalda Trumpa, nego da samo imamo pravedan tretman. Nije dovoljno napraviti 4-5 dopisa prema State Departmentu, prema Evropskoj uniji, prema svima onima koji će nakon toga delegirati od američkog ambasadora koji je bio ovdje do visokog predstavnika, uvoditi nam sankcije, otkazivati projekte koji su bili potpisani, međunarodni i tako dalje. I sada dolazimo u situaciju da smo samo ravnopravni, ništa drugo. Odnosno, ravnopravni u smislu šta je ono što je dubina, ko šta blokira u Bosni i Hercegovini, ko šta nameće i naravno da strahuju od toga. Pa bili su u povlaštenom položaju svo ovo vrijeme.
1: Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u BiH. Dodik smatra da bi on trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli.
1: Visoki predstavnik u BiH imaće mandat od 2 godine i neće koristiti takozvana bonska ovlašćenja, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva ove stranke.
0: To neće biti političar, nego drugačiji profil osobe. Precizirano je da se definiše vremenski okvir i ovlasti u odnosu na takozvana bonska ovlašćenja. Ta dva elementa su dogovorena, naveo je Čović. Ponovio je stav da se sjedište OHR-a treba izmjestiti u Brisel.
1: Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija BiH odobrila je učešće za 67 političkih subjekata, a među njima i za SNSD, uprkos protivljenju člana CIK-a Suada Arnautovića. Iz Sarajeva, Milan Stojić.
3: Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović smatra da presuda suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom podrazumijeva da ne može biti predsjednik SNSD-a i da ne može biti potpisnik prijave ove stranke na izbore.
4: Nesporno je da prestanak službene dužnosti Milorada Dodika kao pravna posljedica osude odnosi se i na prestanak službene dužnosti u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i u političkoj stranci SNSD.
3: Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjetio je da su se slične rasprave u CIK-u vodile u vrijeme privremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i da je tada, a na osnovu odluke apelacionog odjeljenja suda BiH te izvoda iz registra suda u Banja Luci, konstatovano da je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a i legalan potpisnik prijave.
5: U momentu podnošenja prijave, potpisnik prijave Milorad Dodik upisan je u izvod sudskog registra kao osoba ovlaštena za zastupanje, što potvrđuje izvod osnovnog suda Banja Luka. Da je u momentu podnošenja prijave politički subjekt bio upisan u sudski registar, te da je prijava potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje.
3: I predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba konstatovao je da SNSD ispunjava uslove za ovjeru.
6: S obzirom da ova politička partija priložila dokaz od nadležnog suda, samo to može biti validno, na osnovu toga ću i podržati ovakav prijedlog službe.
3: Nakon ovjere političkih stranaka stekli su se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, rok za podnošenje od 8. do 16. juna ove godine.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran mora da pristane na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu i da Ormudski moreuz mora biti odmah otvoren, bez putarina, za neograničen brodski saobraćaj u oba smjera.
0: Američki predsjednik zaprijetio je da će uništiti nuklearni program Irana. Slijedi sastanak i donošenje konačne odluke, naveo je Trump.
1: Vi slušate Večernje novosti. U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada sutra će biti obilježena 84.

0: Da Foča, Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
1: Naša civilna zaštita, naša teritorijalna vatrogasna jedinica dodatno ide u opremanje i siguran sam da ćemo podmlađivanjem i tih snaga dodatno naprijediti i naše jedinice.
0: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je naglasio da ostaju opredjeljeni u podizanju profesionalnih standarda.
2: Borba da policijski standardi budu na najvišem nivou i naravno unutar naših redova nema mjesta za bilo koga koji ima veze sa kriminalom.

0: potrebne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.
1: Novak Đoković u trećem kolu Roland Garrosa igra protiv Brazilca Joa Fonseke. Košarkaši Partizana poraženi su od FMP-a u polufinalu play-offa Superlige Srbije. U studiju je Bojan Božić koji će nam reći više detalja.
2: Novak Đoković igra protiv Brazilca Fonseke, vodi rezultatom 2-1 u setovima. U četvrtom setu Novak vodi rezultatom 4-3. Fonseka je poveo sa 2-0, odmah na startu došao do brejka, međutim Novak Đoković je osvojio 3 vezana gema, poveo sa 3-2, a onda oba igrača čuvaju svoj servis, tako da Novak Đoković sada vodi rezultatom 4-3. Pobjednik ovog duela u narednom kolu igraće protiv pobjednika meča između Tomija Pola i Kaspera Ruda. Tomi Pola vodi rezultatom 1-0 u setovima protiv Kaspera Ruda u ovim trenucima. Od današnjih rezultata svakako izdvajamo pobjedu Andreja Rubljova protiv Portugalca Nunja Borhešeša rezultatom 3-0. A FMP je priredio veliko iznenađenje i savladao Partizan sa ubjedljivih 92-79 u polufinalu play-offa Košarkaške lige Srbije. FMP je vodio gotovo čitav meč, ključnu prednost stekao je još u prvom poluvremenu. Dodatnu tenziju donio je sukob trenera Saše Nikitovića i Joana Penjaroje, koji su završili sa isključenjima. FMP je do pobjede predvodio Filip Barna sa 21 poenom, dok je kod Partizana najefikasniji bio Balša Koprivica sa 18 koševa. Drugi finalista bit će poznat nakon susreta Crvene zvezde i subotičkog Spartaka koji počinje u 20 časova.
1: A kakvo vrijeme možemo očekivati sutra, čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića.
3: Sutra jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano, dnevni razvoj oblačnosti i toplo. Kasno poslijepodne uveče je samo lokalno na sjeveroistoku moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 17, a u višim predjelima na istoku od 2. Maksimalna dnevna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena.
1: U večernjim novostima još jedan puta najvažnije vijesti dana.
4: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Italija zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za dužnost visokog predstavnika u BiH.
4: CIK ovjerio prijave 67 stranaka za izbore. Arnautović zbog Dodikovog potpisa pokušao da ospori prijavu SNSD-a.
1: U Banja Luci je obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jutanović, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

0: Bjelica.
1: Akordeon je ove godine privukao gotovo 500 takmičara iz Rusije, Bjelorusije, Moldavije, Bugarske, Čilea, Portugala, Italije, Slovačke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Na otvaranju je nastupio Orkestar harmonike i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dekan Muzičke akademije Istočnom Sarajevo, Maja Žuža.
2: Jako nam je bogat i edukativni dio festivala. Majstorski kurs iz klavira održat će profesor Konstantin Krasnicki iz Bjelorusije. Majstorski kurs iz harmonike održat će profesor Pietro Rofi iz Italije.
1: I ove godine na festivalu je predsjednik Svjetske konfederacije akordeonista Mirko Patrini iz Italije, koji nije krio oduševljenje brojem mladih takmičara.
3: We have competitors and teachers.
2: Festival Akordeon Art Plus ove godine ima jako puno učesnika iz različitih zemalja, a najviše me raduje to što je tu jako mnogo mladih učenika koji sviraju, jako veliki broj i jako veliki broj mladih profesora. I mislim da je to jedna jako važna odlika balkanskih naroda, posvećenost muzici, i to je, ja mislim, jedna od najvažnijih tačaka na kojima počiva Akordeon Art Plus festival.
1: Akordeon Art Plus predstavlja centralni događaj kulturne scene ne samo Istočnog Sarajeva, već cijele Republike Srpske. Ministar za kulturu i prosvjetu Republike Srpske, Borivoje Golubović.
4: Ovaj grandiozni festival se odvija evo i pod osvodovima Narodnog pozorišta, koje je nedavno izgrađeno ovdje u Istočnom Sarajevu u Republici Srpskoj, i time mi na taj način zaokružujemo našu kulturnu scenu u kompletu, pa bilo ono da je ili obrazovanog ili kulturnog karaktera.
1: Takmičarski dio festivala održava se u 5 disciplina, a umjetnički biće realizovan kroz 4 koncerta eminentnih umjetnika.

0: Koncert Maestre, treći u koncertnom ciklusu posvećenom ženama koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigenta, šefa orkestra i umjetničkog direktora, održan je u Banja Luci na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Na koncertu je nastupila dirigentkinja Milena Injac, umjetnica bogate međunarodne karijere.
1: Moje ime je Milena Injac, ja sam profesor na Fakultetu umjetnosti u Nišu, trenutno i na poziciji dekana. Također sam po vokaciji dirigent, zapravo

nauci. Smatram da imate izuzetne muzičare u sastavu orkestra, oni su spremni za velike domete i nadam se da će sa izuzetnim vodstvom maestra Dušana Uroševića, njegovom mladalačkom energijom i već velikim znanjem koje kao doktor umetnosti posjeduje, postići izuzetne rezultate.

0: Dobrovoljni prilog. Na ulazu u Dom mladih su postavljena donatorska kutija i pored te donatorske kutije prihod od prodaje pića također ide kao donacija.
1: Dođi zbog muzike, ostani zbog svrhe, bila je poruka organizatora mladima koji su bili glavni akteri ove humanitarne večeri. Često se ističe kako su djeca i mladi naša budućnost koji putem ovakvih akcija pomoći dokazuju da humanost čine konkretna djela, a ne riječi i obećanja.

0: Božanstven glas i nevjerovatan talenat. Kada se spoje vrhunska vokalna tehnika i čista emocija, muzika postaje mnogo više od samog zvuka. U glasu Mirke Pisić, učenice 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Roćeviću, nemoguće je ne uživati. Još kao mala zavoljela je muziku. Vremenom posebnu ljubav usmjerila je ka duhovnoj muzici. Od tada, gdje god da nastupi, njen vokal budi najdublje emocije.
1: Kao mala sam voljela da slušam, već sam od 5. godine išla u crkvu redovno i obožavala sam da slušam naš hor ovdje u selu, Braćević. Isto je tako kad sveštenik čita neke molitve, isto mi se jako svide. Pa onda sjećam se kada mama i tata kad su se vjenčali, mislim imali neki CD i meni je najinteresantnije bilo kada su oni bili u crkvi i mi smo to stalno premotavali dok se na kraju CD nije pokvario.
0: Mirka Pisić pobjednica je na republičkom takmičenju u recitovanju. Pobjednica je i na takmičenjima i solo pjevanja. Pohađa muzičku školu i svira klavir već 5 godina. Muzika je ističe zasigurno njen životni put.
1: Ne bi znala uopće da ispratim sebe ni na jednoj pjesmi. I to mi je stvarno bi je dosta pomogla ta muzička škola, bez obzira to što je ovo pjevanje, to da kažemo, dar od Boga. Dodatno sam naučila, krenula sam od prošle godine na solo pjevanje. Sad kako je ovo

0: rastem i sazrijevam. Želje se stalno mijenjaju i imaju, htjela sam do skoro i sad mi je isto velika želja da budem glumica, ali isto i u muzici se isto tako vidim u budućnosti.
1: Brojne kulturne, sportske, humanitarne manifestacije gotovo da ne mogu proći bez vokalnog izvođenja ove talentovane djevojčice. Duhovna muzika koju pjeva djeluje kao univerzalni jezik koji povezuje čovjeka sa duhovnim. Kako ističe, u interpretaciji duhovne muzike nastoji slijediti prave primjere.
0: Pa ima dosta tih pjevača koji se bave takvom vrstom muzike. Naprimjer, isto djevojčica Pavlina Radovanović. Ona isto savršeno pjeva i kroz pjesmu iznese tu neku bol. I voljela bih i da sarađujem nekad sa njom ovako. Također Anđela Kulić, ona isto snima ovako kao ja. Danica Crnogorčević, to su neke tri omiljene moje.
1: Talentovana, marljiva, posvećena onome što voli, smjerna, ali i nadasve skromna. Sve ovo krasi Mirku Pisić. Kroz sve ono što voli, možda je i drugačija od svojih vršnjaka, ali sva ljepota i jeste upravo u različitosti.

0: U Trebinju je predstavljena knjiga dr. Luka Ćuk, životna priča o životu i naučnom putu Hercegovca iz Ljubinja, koji je doživio svjetski uspjeh u naučnoj oblasti iz poljoprivrede, u istraživanju suncokreta. 82-godišnji Luka sa porodicom živi u Francuskoj. Momir Milić.
1: Na 90 stranica knjige kroz 10 poglavlja nastalih iz razgovora autora i Luke Ćuka ispisana je i ilustracijama prikazana iskrena i topla priča o životnom putu koja vodi od Hercegovačkog kamena pa do svjetske slave. Autor knjige Branislav Dozet.
2: Pa znate, kad imate o kome ili čemu da pišete, uz malo talenta knjiga se relativno brzo napiše. A kad pišete o Luki, ja mislim jednom čovjeku koji je imao interesantan i životni put, a pogotovo naučni put, a mi smo, pogotovo narod, malo skloni da tuđe zlato malo više gledamo, da, kako bih rekao, više sija nego svoje. Eto, ja sam bio inspirisan da svoje zlato stavim na pravo mjesto. Njegov život me je veoma inspirisao da napišem jednu ovakvu knjigu, jer kako je on govorio, ja

0: U Studentskom kulturnom centru u Banja Luci otvorena je izložba Između cveta i krila akademske grafičarke Nine Zavila. Kroz motive ptica i cvijeća postavka donosi priču o slobodi, pokretu i radosti življenja, spajajući savremeni umjetnički izraz sa elementima tradicionalne ornamentike. Prilog Dragana Kričkovića.
1: Pokret je jedan od osnovnih motiva izložbe, simbol života, slobode i unutrašnje energije. Upravo kroz razigrane forme ptica, umjetnica istražuje odnos čovjeka prema slobodi, igri i prirodi.
2: Zapravo je master rad u pitanju i glavna motivacija je bila povezivanje nekog mog folklornog nasljeđa i tradicije sa nekim mojim zavičajnim, ličnim mitologijama, da tako kažem. U suštini, kada sam razmišljala o tome kako ćemo, šta ćemo da radimo i kako skice napraviti za ovu izložbu, nekako je prirodan tog razmišljanja bilo korištenje nakita koji sam već ranije pravila, a koji se isto bavio tom tematikom folk ptica, da tako kažem. Tako da sam u suštini zaista i veliki deo ovih grafika uradila tako što sam se oslanjala na nakit koji sam prije toga napravila, konkretno broševe koji su imali formu tih folk ptica.
1: Radovi predstavljeni pred domaćom publikom nastajali su kroz spoj grafike i drugih vizualnih medija, a prepoznatljivi su po bogatom koloritu, dekorativnosti i nježnoj simbolici cvijeta i ptice kao univerzalnih znakova života i novih početaka.
2: Znamo i sami da ptice prelaze izuzetno velike razdaljine, raznose semena, znači daju novi život u tom smislu. Tako da možda i ove moje ptice mogu da se referišu na tu simboliku tog novog života.
1: Izložba će biti otvorena do sredine juna.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u Bosni i Hercegovini. Dodik smatra da bi ta ličnost trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iza pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli. Dobro je što Christian Schmidt odlazi i što se govori o redefinisanju mandata visokog predstavnika kao i njegovom vremenskom ograničenju, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

0: To, kako je navela, ne rješava problem Schmidtovog unilateralnog, neustavnog i nedejtonskog bahaćenja u BiH, koje je pretvorio u sudski proces ili doveo političke partije u neravnopravan odnos. Ukazala je da nijedan zakon ne može biti dio pravnog sistema BiH ako ga nisu donijele institucije koje su zato ovlašćene ustavom. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici nije ovjerila prijavu Srpske demokratske stranke zato što nisu platili ranije izrečene kazne koje je odredio CIK. Pored SDS-a nije ovjerena prijava naše stranke, Snage naroda i BPS-a. Ovim strankama ostavljen je rok od 2 dana za plaćanje kazni, što je preduslov za ovjeru učešća na opštim izborima 2026. U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada sutra će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 nenaoružanih Srba, isključivo civila, sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da prijeđu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. U spomen kompleksu Stari Brod biće služen parasto s ubijenim srpskim civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put biće održan sutra na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Inđije i Eparhijom Sremskom. Srbi krajišnici prognani iz Hrvatske na ovaj način nastoje da sačuvaju tradiciju i nematerijalnu kulturnu baštinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije i sveštenstvo Sremske eparhije, služit će liturgiju i parastosa za sve poginule i nestale. Održavanje sabora ove godine je podržalo predstavništvo Republike Srpske u Beogradu. Iako potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance kaže da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ako pregovori propadnu. Iran je u međuvremenu osudio izraelske napade na Liban. Sjedinjene Američke Države uvele novi set sankcija usmjerenih na iranske prihode, odnosno na trgovinu naftom za potrebe vojske. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo, kasno poslije podne i uveče samo rijetko na sjeveroistoku, moguće je kratkotrajno slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, maksimalna od 27 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, u Hronici dana objavljujemo.
0: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Italija zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za dužnost visokog predstavnika u BiH.
0: CIK ovjerio prijave 67 stranaka za izbore, ovjerena prijava SNSD-a, ali ne i SDS-a.
1: U Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
0: Novak Đoković izgubio od Fonseke i završio nastup na Roland Garrosu.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik vlade Srpske Savo Minić, opširnije Gordana Stanić.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je sa predstavnicima američkih kompanija potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata. Dio te identifikacije, kako je dodao, jeste i projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje. Direktor Rebine Globala Eri Rebine predstavio je kompaniju.

0: kompaniju koja se bavi izgradnjom puteva visokog kvaliteta. Istakao je da su uzbuđeni što će njihovu tehnologiju da primijene na ovim prostorima.
1: Identifikovat ćemo i sve druge projekte koji budu. Memorandum vrijedi 5 godina i dotle ćemo aktivno sarađivati na identifikaciji svih potencijalnih infrastrukturnih projekata koji su interesantni.
2: We're very excited today.
3: Veoma sam zadovoljan i srećan što sam danas ovdje i što mogu da predstavim ovaj našu kompaniju, dakle koja se bavi izradom i građenjem puteva najviše kvalitete, isto tako i tehnologije koja je vezana za robotiku i umjetnu inteligenciju.
0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić istakao je da se memorandum o razumijevanju koji je potpisao sa predstavnicima američkih kompanija odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije.
4: Memorandum o saradnji se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavu potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
0: Vlasnik kompanije Red Star Ordnance Ranko Ristić izrazio je zadovoljstvo što može da ponudi proizvode najviše kvaliteta iz SAD-a.
5: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. I također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega helikoptera koje proizvodi kompanija iz SAD-a, a takav jedan helikopter već se koristi u vazduhoplovnoj jedinici MUP-a, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
6: Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter koji je dobro poznat nama, već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo.
0: Budimir je dodao da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću i istakao da je riječ o najboljoj opremi na tržištu i da je to jedan od razloga što su zainteresovani za saradnju.
7: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta.
8: Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, naveo je Dodik.
7: Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
8: U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u Bosni i Hercegovini. Dodik smatra da bi on trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli.
7: Dobro je što Christian Schmidt odlazi i što se govori o redefinisanju mandata visokog predstavnika i njegovom vremenskom ograničenju, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
8: To je, kako je navela, ne rješava problem Schmidtovog unilateralnog, neustavnog i nedejtonskog bahaćenja u Bosni i Hercegovini koje je pretvorio u sudski proces ili doveo političke partije u neravnopravan odnos. Ukazala je da nijedan zakon ne može biti dio pravnog sistema BiH ako ga nisu donijele institucije koje su zato ovlašćene ustavom.
7: Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine koje će biti održane 4. oktobra. Centralna izborna komisija BiH odobrila je učešće za 67 političkih subjekata, među kojima i za SNSD, uprkos protivljenju člana CIK-a Suada Arnautovića. Iz Sarajeva, Milan Stojić.
9: Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović smatra da presuda suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom podrazumijeva da ne može biti predsjednik SNSD-a i da ne može biti potpisnik prijave ove stranke na izbore.
10: Nesporno je da prestanak službene dužnosti Milorada Dodika kao pravna posljedica osude odnosi se i na prestanak službene dužnosti u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i u političkoj stranci SNSD.
9: Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjetio je da su se slične rasprave u CIK-u vodile u vrijeme privremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i da je tada, a na

0: osnovu odluke apelacijnog odjeljenja suda BiH te izvoda iz registra suda u Banja Luci, konstatovano da je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, ilegalan potpisnik prijave.
1: U momentu podnošenja prijave, potpisnik prijave Milorad Dodik upisan je u izvod sudskog registra kao osoba ovlaštena za zastupanje, što potvrđuje izvod osnovnog suda Banja Luka. Da je u momentu podnošenja prijave politički subjekt bio upisan u sudski registar, te da je prijava potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje.
0: I predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba konstatovao je da SNSD ispunjava uslove za ovjeru.
2: S obzirom da ova politička partija priložila dokaz od nadležnog suda, samo to može biti validno, na osnovu toga će i podržati ovakav prijedlog službe.
0: Nakon ovjere političkih stranaka stekli su se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, a rok za podnošenje od 8. do 16. juna ove godine.
3: Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici nije ovjerila prijavu Srpske demokratske stranke zato što nisu platili ranije izrečene kazne koje je odredio CIK.
4: Pored SDS-a nije ovjerena ni prijava naše stranke, Snage naroda i BPS-a. Ovim strankama stavljen je rok od 2 dana za plaćanje kazni, što je preduslov za ovjeru učešća na opštim izborima 2026.
3: Polaganje vijenaca i služenjem parastosa poginulim borcima u Banja Luci je obilježeno 34 godine od formiranja 1. i 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Žrtve boraca ova dva korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, a očuvanje Republike Srpske i sjećanja na one koji su je stvarali, obaveza je sadašnjih i budućih generacija, poručeno je sa obilježavanja. Opširnije Mirjana Grabež.
5: Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Činili su ga borci sa šireg područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Kako ističe general u penziji Radovan Ilić, među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor,
6: gdje je korpus u stvari omogućio spajanje naših snaga sa istočno-bosanskim korpusom i otvaranje jednog koridora koji nam je pomogao da održimo žilu kucavicu za ekonomski, politički i vojni opstanak Republike Srpske.
5: Pukovnik u penziji Mikajlo Mitrović ističe da je drugi krajiški korpus brojao oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske.
7: Drugi krajiški korpus je imao izuzetno težak period pri kraju rata, jer je morao da ratuje sa 5 oružanih formacija. I to sa muslimanskim snagama, zatim sa HVO-om, kao i sa gardijskim brigadama regularne hrvatske vojske i sa NATO snagama za brze intervencije.
5: Njegovanje sjećanja na poginule borce i ratni put krajiških korpusa obaveza je cijelog društva, jer su Sloboda i Republika Srpska najveći zavjet koji su ostavili budućim generacijama, poručio je resorni ministar Radan Ostojić.
8: Imamo obavezu da kroz njegovanje tradicije, kroz evociranje uspomena, kroz apelovanje na slozi jedinstvo čitavog srpskog naroda, sačuvamo ovo što danas imamo, da obezbijedimo preduslove i da sve ovo prenesemo na mlađe generacije. Mi ćemo na takav način vratiti dug prema našoj poginuloj braći.
5: Prvi i drugi krajiški korpus osnovani su u maju 1992. godine i držali su front dug više od 1160 km. Na oltar slobode položili su gotovo 10.000 života. Probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.
3: U Foči je održana taktičko-pokazna vježba MUP-a Republike Srpske Drina 2026 posvećena spasavanju uštićenih ličnosti, a koju je organizovao Centar za obuku.
4: U vježbi su učestvovali pripadnici Uprave za obezbeđivanje ličnosti objekata, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo i Policijske uprave Foča uz podršku lokalnih službi. Pokazana je visoka uvježbanost i koordinacija različitih jedinica u realnim bezbjednosnim scenarijima, ocijenio je resorni ministar Željko Budimir.
3: U istočnom Novom Sarajevu koncertom Lauerata završen je 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji je okupio oko 500 učesnika.

0: iz 14 zemalja.
1: Dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Maja Žuža izjavila je da je u okviru festivala realizovano i 8. međunarodno takmičanje pijanista. Napomenula je da se manifestacija zvanično završava koncertima pobjednika, odnosno laureata u klavirskim i u disciplinama harmonike i kamerne muzike.
0: Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je od Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Nakon Partizana u polufinalu play-offa Lige Srbije poražena je i Crvena zvezda koja je izgubila od Spartaka iz Subotice. O sportskim aktualnostima u studiju je sa nama Bojan Božić.
2: Novak Đoković izgubio u trećem kolu Roland Garrosa od 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke. Poslije velikog preokreta rezultat je bio 3-2 u setovima. Đoković je počeo ubjedljivo i dobio prva dva seta sa 6-4 i 6-4. Kontrolisao je meč, djelovao sigurno, međutim kako je meč odmicao u teškim uslovima, uz rastuću agresivnost Brazilca ritam se mijenjao. Fonseka je osvojio treći set sa 6-3, zatim i četvrti 7-5. Iako je Đoković u jednom trenutku servirao za pobjedu, pri rezultatu 5-4 u odlučujućem setu viđena je prava drama. Đoković je vodio sa 3-1, ali Fonseka se vratio, pri rezultatu 5-5 napravio ključni break. Poslije skoro 5 sati igre Brazilac je završio meč, plasirao se u osminu finala i ostvario najveću pobjedu u karijeri. U osmini finala on će igrati protiv pobjednika meča između Kaspera Ruda i Tomija Pola koji je u toku. Tomi Pol vodi rezultatom 2-1 u setovima. U taj breaku četvrtog seta rezultat je 6-4 za Kaspera Ruda. U polufinalu Košarkaške lige Srbije još jedno veliko iznenađenje. Spartak iz Subotice pobjedio je Crvenu zvezdu rezultatom 90-89. Tokom većeg dijela meča Spartak je bio u vođstvu. U posljednjom minutu crveno-bijeli su uspjeli da povedu, ali Spartak je sa 2 poena došao do konačnog rezultata 90-89. U finalu će Spartak igrati protiv FMP-a, koji je također napravio veliko iznenađenje. Danas ranije pobjedio Partizan rezultatom 92-79.
0: A kako nas vrijeme očekuje sutra, čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića.
3: Sutra jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano, dnevni razvoj oblačnosti i toplo. Kasno poslije podne uveče je samo lokalno na sjeveroistoku moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 17, a u višim predjelima na istoku od 2. Maksimalna dnevna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena.
0: I u Hronici dana još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
0: Italija zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za dužnost visokog predstavnika u BiH.
1: CIK ovjerio prijave 67 stranaka za izbore, ovjerena prijava SNSD-a, ali ne i SDS-a.
0: U Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Božica Mirković, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro nam došli, poštovani slušaoci, u još jedno 40-minutno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike. U večerašnjem izdanju emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike za vas smo odabrali popularne kompozicije Johana Strausa, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Josefa Haydna. Počinjemo u vedrom raspoloženju i slušamo valcer Glasovi proljeća, opus 410.

0: U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježena 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 nenaoružanih Srba, isključivo civila. U spomen kompleksu Stari Brod biće služen parastos ubijenim srpskim civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina i da se predugo čekalo da istina o ovom, jednom od najvećih zločina u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine, koja je postala najveća srpska grobnica na pravoslavni praznik Mladenci 1942. godine. Italija je zvanično kandidovala Antonija Zarandija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući italijanski prijedlog za visokog predstavnika, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u BiH. Dodik smatra da bi on trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli. Centralna izborna komisija BiH nije ovjerila prijavu Srpske demokratske stranke za izbore jer nisu platili ranije izrečene kazne koje je odredio CIK. Pored SDS-a nije ovjerena ni prijava naše stranke, Snage naroda i BPS-a. Ovim strankama ostavljen je rok od 2 dana za plaćanje kazni, što je preduslov za ovjeru učešća na opštim izborima 2026. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put biće održan na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Indije i Eparhijom Sremskom. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garrosa od 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke poslije velikog preokreta sa 3-2 u setovima. Đoković je počeo ubjedljivo i dobio prva dva seta 6-4 i 6-4. Fonseka je osvojio treći set sa 6-3, zatim i četvrti 7-5. Iako je Đoković u jednom trenutku servirao za pobjedu pri rezultatu 5-4, Fonseka je uspio preokrenuti rezultat i plasirati se u narednu rundu.
2: Ostaje žal, naravno, i razočarenje. Ja sam eto u trećem dosta drastično energetski pao i ne znam, eto, to je što ja radim. Mislim, volio bi da ja imam 19 godina u jednom trenutku danas na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro 5 setova i neću, pa makar na jednoj nozi ovaj igrao, neću dati bilo kome, tako da ako me pobedi neko na ovakav način, samo ću reći svaka čast, zaslužuje.
1: U Košarkaškoj ligi Srbije dupla senzacija u Nižu. U finalu Košarkaške lige neće biti ni Partizana ni Crvene zvezde. Subotički Spartak ponovio je prošlogodišnji podvig i u dramatičnom polufinalu eliminisao Crveno-bijele rezultatom 90-89 košem Hanlana sekund prije kraja. U nedjelju će protiv FMP-a igrati istorijsku utakmicu u finalu. FMP je ranije priredio veliko iznenađenje i ubjedljivo savladao Partizan rezultatom 92-79. Na kraju o raftingu, takmičari iz Rusije koji nastupaju pod neutralnom zastavom imali su najviše uspjeha i drugog takmičarskog dana u disciplini RH na evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci. Osvojili su 3 zlatne medalje u sve 3 kategorije, a njihove druge posade osvojile su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Valentina Kožanova.
3: Oduševljena sam jer smo kao i juče osvojili više medalja u ženskoj i u miks kategoriji. Naši momci su također bili sjajni. Osvojili su zlato i bronzu. Timska igra je veoma važna, čak i presudna, što se pokazalo i juče i danas. Oba dana smo dali sve od sebe. Uživali smo u današnjoj trci.
1: Najbolji rezultat domaće reprezentacije bilo je 6. mjesto u miksu. Takmičenje se nastavlja večeras noćnom slalomskom trkom.
0: Prognoza vremena, jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Kasno poslije podne i uveče samo rijetko na sjeveroistoku moguće je kratkotrajno slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, maksimalna od 27 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.